0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

0: til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yes!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Gør det,

Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: can't take this anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
11: Alle tiders bedste sange.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yes!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
30: Er du sådan en, der deler bibler ud?
29: Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Lindsay Buckingham, Count Down the Wolf, Bittersweet Symphony lige før det. Og så er der et øjeblik til Lars H.G. kysser Himmel for eller Johnny Hedges deres med I Don't Want to Be a Hero. Det hele på Radio Alpha. Velkommen til.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

John Hesias, I don't sure want to be a hero. Det var også Lars H.G., der kysser himlen. Farvel. Avril Lavigne fortsætter. Vi er klar med den her. Det er Complicated. Bobby Brown efterfølger, og det er på 2 Can Play the Game på Radio Alfa.

Nej, den er skøn, den her. Sting i forgrunden for Police, Every Breath You Take. De mener, det er den største Police-klassiker. Ja. Jeg er sådan lidt tvetydig. Jeg synes, de har lavet meget andet, der også er fedt. Men i hvert fald Every Breath You Take, og der fra Chico West, The King of Wishful Thinking.

Skoren Top var det med Familiar Rose. Det var Go West, the King of Wishful Thinking. Vi fortsætter med Do the Dark. Det er ude om natten. Og nyhederne, dem er vi klar med her. Klokken 6.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Alle tiders

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. To andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark. Det skriver Politiken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da to helikoptere støttede sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen. Mandskabet i den anden helikopter overlevede ulykken.
2: Tak til nyhederne. Vi får i dag nogen eller en del sol, måske også en enkelt byge. Temperatur op til 22 grader og svag til jævn vind i aften. Tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Madness og Harsh, latino mellem 6 og 7, det er Radio Alfa med altiders bedste sanger, og lab en kun en sekund. Sophie Alice Baxter og Joe Cocker også på You Can Leave Your Hat On, kendt for mange film, og ikke mindst reklamer, den kære Joe Cocker sang. Musikken fortsætter, det er Jon Sekata på Just Another Day. Godmorgen, det er Radio Alfa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Sofia Spekster med om der Dancefloor. Vi snakker også om Laban. Når de stod på en scene, så kunne de virkelig finde ud af at give den gas. Og det var helt fantastisk. Og Joe Cocker, ja, det er jo også en sang, der kan sit på mange mulige måder. Og også være med i reklamer, ikke mindst også film. Pharrell Williams, det handler om at være lykkelig og glad.

0: Du arbejder med Super Trooper. Et øjeblik til Maggie Reilly. Du får på Radio Alpha Every Time We Touch.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Randers FC trak det i korte strå og tabte på Farum Park til FC Nordsjælland. I aller sidste sekund sikrede hjemmeholdet en 1-0-sejr, så et virkelig bittert nederlag. Kampen igennem trykkede FC Nordsjælland Randers, som dog stod imod det værste pres. Men generelt var Randers FC sjældne gæster i Nordsjælland-feltet. Kampen havde kurs mod en pointdeling, men et hovedstød i sidste sekund sikrede de sjællandske værter alle 3 point. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. 2 andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark. Det skriver Politiken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da 2 helikoptere støttede sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen.
0: Tak til nyhederne. Vi får i dag nogen eller en del sol, måske også en enkelt byge. Temperatur op til 22 grader og svag til jævn vind i aften. Tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Amfiscenen ved Værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Krægerbæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åbent himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med 2 dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
8: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
9: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Every Time We Touch, en skøn klassiker her fra Maggie Reilly. Denne mandag, der i dag, den 3. august. Rigtig hjertelig velkommen til. Her på morgen med Elisabeth, desværre ikke blandt os længere. Peter Agis søster gik bort. Ja, det er vel efterhånden et par år siden. Her en sømand som dig.

Elisabeth med en sømand som er dig. Det er Radio Alfa 641. Et øjeblik til Wham, og så kigger vi på en arrangementsoversigt for det østjyske.

Dejligt nummer, Wham, which you may have for you, go, go, det er Radio Alfa 645. Bankospil på, eller i Folkedansernes Hus på Havrevej 4, det er hver mandag, dørene åbnes kl. 16. Øster Tørnslev Borgerfindinger holder bankospil, det gør de den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser, og dørene åbnes kl. 18. Og det var altså arrangementsoversigten. Turn the lights on, baby.

var den dejlig. Det var Fate No More med I'm Easy. Klokken er 6.48. Det er på morgen. Der er med mandag den 3. august, som vi kigger lidt nærmere på. Det gør vi i næste time, 20 minutter over 7. Fuldsmorgen, det er der også på landevejen efter Ølst mod Aarhus, og ind på Vibbervej ved indkørslen til Sønderbæk her til morgen. Og musikken fortsætter med livs. Lige nu der er det på Alle Andre Siger.

0: Danske toner, Lush, alle andre siger, og så til The Hughes Corporation, Rock the Boat, og et øjeblik.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yes!
6: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, vi sidder i gang med på Hughes Corporation Rock the Boat. Klokken blevet 7. Husk klokken 20 minutter over, så kigger vi på dagens dato, 3. august.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC trak det korte strå og tabte på Farum Park til FC Nordsjælland. I aller sidste sekund sikrede hjemmeholdet en 1-0-sejr, så et virkelig bittert nederlag. Kampen igennem trykkede FC Nordsjælland Randers, som dog stod imod det værste pres. Men generelt var Randers FC sjældne gæster i Nordsjælland-feltet. Kampen havde kurs mod en pointdeling, men et hovedstød i sidste sekund sikrede de sjællandske værter alle 3 point. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. 2 andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark. Det skriver Politikken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da 2 helikopter stødte sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen.
0: Tak til nyhederne, vi får tørt først på dag med skyde. Efterhånden skulle der komme nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt på nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr ud på natten, stadigvis lidt regn. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Trafikken til morgen på landevejen efter Ølst mod Aarhus er der en fotovogn. Det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Det var Tom Cochran, Life is a Highway, der lagde timen ud mellem 7 og 8. God morgen, det er Radio Alfa. Og blandt andet med kig på dagens dato, det her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Lad os fortsætte med danske toner. Det er Radios Senorita og skæbnen, jeg bruger, hvis bliver hos dig. Det gør til klokken, der bliver 10 i dag, altså mandag den 3. august. Godmorgen.

Det var musik her fra Radio Senorita, skæbnen 12 minutter over 7. Godmorgen. Ja, det virker sådan lidt mørkt, og sådan ligesom skal det begynde at regne. Meteorologerne siger ingen regnvejr, men de siger senere, der skulle der altså komme solskin. Vi holder dem op på det. Vi kigger også på dagens dato 20 minutter over. Det her, det er Daxis Midnight Runners. Det er på Come On Eileen.

0: Daces, Midnight Runners, come on, Aline, 15 over 7 klokken. Et øjeblik til Shakira, vi kigger på dagens datoer, så er der på landevejen efter Ølst mod Aarhus en fotovogn, og det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk her til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

Shakira, Whenever, Wherever. Vi er i dag dag nummer 215, og den hedder Nikomedusdag efter en skriftklog fra Jerusalems højeste råd. Nikker har nationaldag og fejrer selvstændigheden fra Frankrig i 1960. Fylder du over i dag, skal du lyde stort tillykke her fra Radio Alfa. Det var i 8. Tennisspilleren Caroline Wozniacki vinder sin første WTA-turnering Nordic Light Open i Stockholm. Hun er nummer 26 på verdensranglisten. 2004 frihedsgudinden ved indsejlingen til New York åbner igen for besøgende. Der har været lukket for adgangen siden terrorangrebet på byen den 11. september 2001. Og så er det Idrætsparken i Aarhus, der blev indviet under sit nye navn Atletion i 2003. Og 2000 Centrum Demokraternes leder Mimi Jakobsen tager orlov for Folketinget. Hun skal være generalsekretær for Red Barnet. Husk den 1988, hvor Sovjetunionen løslader den unge tyske pilot Matthias Rost, der i maj måned året før landede på den røde plads i Moskva med sit sportsfly. Og så er det 71, hvor McCartney danner sit nye band til Wings med deltagelse af fru Linda og Danny Lane, tidligere Muddy Blues medlem. Og så skal vi også her til allersidst tilbage til 1492, den italienske søfarer Christopher Columbus sejler fra Paulushavn i Spanien med de tre skibe Santa Maria, Pinta og Nina. Hans plan er at finde søvejen til Indien. Han ender dog med at opdage Amerika. Og det var altså dagens dato.

0: Brill right now. Klokken er 7:26. Der er nyheder lige efter Billy Ocean. Og så kan du også godt begynde at tænke lidt over morgens kultklassiker. Hvad kunne det være til morgen?
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alpha.

0: Billy Ocean med Caribbean Queen var den skøn. Det er Whitney Houston's I Will Always Love You også. Og hun fik hjælp af Dolly Parton. Det er nemlig hende, der har skrevet teksten til den efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC trak det korte strå og tabte på Farm Park til FC Nordsjælland. I aller sidste sekund sikrede hjemmeholdet en 1-0 sejr, så et virkelig bittert nederlag. Kampen igennem trykkede FC Nordsjælland Randers, som dog stod imod det værste pres. Men generelt var Randers FC sjældne gæster i Nordsjælland-feltet. Kampen havde kurs mod en pointdeling, men et hovedstød i sidste sekund sikrede de sjællandske værter alle 3 point. For anden nat i træk har der været uroligheder i Tingbjerg i København. I nat er der igen sat ild til flere affaldskontainere. Københavns politi har anholdt en person, der er mistænkt for at påsætte brandene. 2 andre unge er blevet frihedsberøvet, oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Urolighederne sker efter, at politiet lørdag skød en 22-årig mand i forbindelse med en eftersættelse i bydelen. Manden er indlagt og i stabil tilstand. De konservative vil lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året for at få gang i produktionen i Danmark. Det skriver Politiken. Partiets plan er, at brændstoffet skal sælges videre til de luftfartsselskaber, der flyver fra danske lufthavne. De konservative foreslår at finansiere forslaget med indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser, der blev indført i 2025. En dansk pilot har mistet livet i en helikopterkollision i Grækenland, det meddeler den græske premierminister. Hændelsen skete i går, da 2 helikoptere stødte sammen under arbejdet med at slukke en stor naturbrand vest for hovedstaden Athen. En græsk koordinator omkom også i kollisionen.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt først på dagen med skyde. Efterhånden skulle der komme nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat til det er klart vejr ud på natten. Stadigvis lidt regn. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Trafikken til morgen på landevejen efter Ølst mod Aarhus er der en fotovogn. Det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk.
3: Vejret i samarbejde med toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
7: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
10: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfærd Smede og VVS. Asfærd Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa. Godmorgen, og det er en af de sange, hvor de fleste tror, at den er skrevet af kunstneren selv. Men det var faktisk Dolly Parton, der skrev den mange år før Whitney Houston gjorde den verdenskendt i filmen The Bodyguards. To fantastiske versioner. I Will Always Love You. Og så er klokken 7:39. Hvad skal være morgens kultklassiker? Har du en god idé til det? Type 75 11 11. Og så er det ellers Real Life her fra 1983 på Send Me An Angel.

0: We er live fra Tværforbedret Center. Me and Angel in fotovogn på Landevejen efter Ølst mod Aarhus. Og ind på Vibervej, der holder vi indkørslen til Sønderbæk.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

Radio Alfa med altid os bedste sange, og til et nummer, som ja, mange de siger, er den største ISO Base nogensinde har lavet, den her The Sign. Jeg synes nu, nogle af de første for trendsættende. Det var jo også TV2 og sommer, og så husk, vi er klar med nyhederne. Det er vi her, når klokken bliver 8 med de seneste opdateringer fra ind- og udland. Men nyd altså den her fra Ace of Base, The Sign.

0: Ace of Base, var det på Radio Alfa med The Sign 748.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Du har simpelthen lige startet ferie, Charlotte. Ja. Hvad skal du så?
2: Vi skal holde stor havefest på lørdag.
0: Okay, det er fordi, det har man bare lyst til, når man har sommerferie, eller hvad?
2: Ja, fordi vandet han runder, så vi holder lige med til venner og familie.
0: Okay, må jeg spørge, hvor gammel bliver han?
2: Han bliver 50.
0: Ja, så skal der stor fest, ikke?
2: Så skal der stor fest.
0: Lige præcis. Hvad, hvis vi skal finde et eller andet godt nummer, hvad skal vi så høre her til morgen? En morgens kultklassiker.
2: Jamen, der tror jeg, vi skal have et andet med Bruce Springsteen. Så sender jeg lige radioen, for det har vi ikke nået endnu, og så kan han høre med.
0: Ja.
2: Han er vild med Bruce. Ham har vi hørt nogle gange live, så det må være noget med Bruce, vi skal høre.
0: Skal jeg bare finde en med Bruce?
2: Hungry Heart, den er jeg selv rigtig vild med, og sang, da vi gik i gymnasiet.
0: Okay,
2: så i musikbane, så det kunne være en god en.
0: Så må du synge højt for ham, når jeg spiller den for jer, ikke?
2: Det er bare i orden på.
0: Og hvad med sommerferien? Hvad skal der ske ellers?
2: Jamen, afslapninger er klar til fest, og så bor vi på en gård, så der skal også høstes lidt, hvis vejret lige bliver det helt rettet til det.
0: Ja, der er altid nok at lave for os med hus og have, ikke?
2: Lige præcis.
0: Jamen, have en god morgen, og held og lykke med fødselsdagen og så videre, og så spiller jeg Bruce Springsteen.
2: Det lyder rigtig godt, og god dag til dig.
1: Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alfa.

0: Vi kender nok alle sammen den her følelse af hele tiden at være på jagt efter noget, hvad enten det er kærlighed, eventyr eller bare et sted, hvor man føler sig hjemme. Det den her handler om. Bruce Springsteen, Honky Hard, morgens kultklassiker. Og det kunne også være en morgens kultklassiker om et øjeblik for Pointer Sisters.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Hej,
0: skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: For the sisters, I'm so excited, det er Radio Alpha, David Bowie, og hans største kommercielle hit, det lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Randers FC led i går et smerteligt nederlag, da holdet tabte kampen i Farum til FC Nordsjælland med 1-0 i kampens sidste sekund. Mike Thompson sagde om det bitre pointtab.
3: Så det er selvfølgelig super, super ærgerligt at lukke mål ind i de sidste sekunder og miste hele. Fordi jeg synes, alle giver alt, hvad de har, og vi kæmper simpelthen så godt i dag. Og vi spiller præcis, som vi skal på den her bane.
2: Næste kamp er på søndag hjemme mod Lyngby. Sent i går eftermiddag og i aftes var beredskabet talstærkt til stede ved en skovbrand ved Vistoft Plantage på Mols. Østjyllands politi har bekræftet den store indsats ved naturbranden. Beredskab og sikkerhed havde mange slukningskøretøjer i aktion, og politiet opfordrede borgerne til at holde sig væk fra området. I går aftes lød meldingen, at branden var under kontrol, men slukningsarbejdet fortsatte til langt ud på aftenen. Ingen mennesker er kommet til skade, og hvad der har forårsaget branden er endnu ukendt. En mand i 30'erne kørte i aftes mod færdselsretningen på Fynske Motorvej. Nu har han fået beslaglagt sin bil, oplyser Fyns politi. Politiet modtog flere anmeldelser fra bilister, inden de til sidst fik stoppet manden ved afkørslen i Aarup. En test viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,0. Det falder under paragrafen for vanvidskørsel. Manden er nu anholdt og sigtet for spirituskørsel, vanvidskørsel og forsætlig fareforvoldelse. USA begynder i dag forhandlinger med Iran. Det sker efter, at USA's præsident Trump i weekenden afblæste et planlagt angreb. På sit sociale medie skrev Trump, at USA og Israel lader være med at angribe, fordi Iran og andre lande i Mellemøsten har bedt dem om at holde igen. Det sker efter en juli måned, hvor det amerikanske militær angreb Iran 13 nætter i træk.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt først på dag med skyde. Efterhånden skulle der komme nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr ud på natten, stadigvis lidt regn. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Trafikken til morgen på landevejen efter Ølst mod Aarhus er der en fotovogn. Det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

Det er lidt sjovt at tænke på, at David Bowie bad den unge blues-gitarrist Stevie Ray Wacker om at spille solo på Let's Dance. Og det bliver set af Bowies største hits nogensinde. Nogle gange så er det det her mellem to meget forskellige musikere, der skaber den her magi. Det var også et af de mest kommercielle hits fra rockkameleonen David Bowie. Thomas Helmig, det er mig, der står hud og banker på lige nu. The B-52's lige efter.

0: The B-52s var allerede kendt for deres lidt skæve stil, og store hits, der Good Stuff udkom i 1992. Og det var faktisk deres første album uden guitaristen Ricky Wilson. Et øjeblik er der til Madonna, det Vogue på Alfa.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

Hvilken store kunstner? Madonna og Vogue på Radio Alpha, hvor vi springer videre med Kool & The Gang. Og ikke mindst Madonna gjorde ikke bare Vogue til et hit, hun gjorde den også til en hel dansestil, der blev helt verdenskendt, og inspirationen kom fra ballroom-kulturen i New York. Og så til Kool & The Gang, stille og roligt, var den skøn, Cherries. Let's

0: Malurge med Michael Falk i forgrunden på Superlove. The Harder I Try, 80'er klassiker efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC led i går et smerteligt nederlag, da holdet tabte kampen i Farum til FC Nordsjælland med 1-0 i kampens sidste sekund. Mike Thompson sagde om det bitre pointtab.
3: Så det er selvfølgelig super, super ærgerligt at lukke mål ind i de sidste sekunder og miste det hele. Fordi jeg synes, alle giver alt, hvad de har, og kæmper simpelthen så godt i dag. Og vi spiller præcis, som vi skal på den her bane.
2: Næste kamp er på søndag hjemme mod Lyngby. Sent i går eftermiddag og i aftes var beredskabet talstærkt til stede ved en skovbrand ved Vistoft Plantage på Mols. Østjyllands politi har bekræftet den store indsats ved naturbranden. Beredskab og sikkerhed havde mange slukningskøretøjer i aktion, og politiet opfordrede borgerne til at holde sig væk fra området. I går aftes lød meldingen, at branden var under kontrol, men slukningsarbejdet fortsatte til langt ud på aftenen. Ingen mennesker er kommet til skade, og hvad der har forårsaget branden er endnu ukendt. En mand i 30'erne kørte i aftes mod færdselsretningen på Fynske Motorvej. Nu har han fået beslaglagt sin bil, oplyser Fyns politi. Politiet modtog flere anmeldelser fra bilister, inden de til sidst fik stoppet manden ved afkørslen i Aarup. En test viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,0. Det falder under paragrafen for vanvidskørsel. Manden er nu anholdt og sigtet for spirituskørsel, vanvidskørsel og forsætlig fareforvoldelse. USA begynder i dag forhandlinger med Iran. Det sker efter, at USA's præsident Trump i weekenden afblæste et planlagt angreb. På sit sociale medie skrev Trump, at USA og Israel lader være med at angribe, fordi Iran og andre lande i Mellemøsten har bedt dem om at holde igen. Det sker efter en juli måned, hvor det amerikanske militær angreb Iran 13 nætter i træk.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt først på dag med skyde. Efterhånden skulle der komme nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt på nogen eller en del sol, og i nat til det er klart vejr ud på natten. Stadigvis lidt regn. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Trafikken til morgen på landevejen efter Ølst mod Aarhus er der en fotovogn. Det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
10: Til Randers festuge, selvfølgelig.
11: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
12: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
11: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
13: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
14: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
15: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
16: Du lytter til Radio.

Sjøren nåede aldrig at blive de helt store verdensnavne, men The Harder I Try blev et kæmpe hit. Måske blandt andet takket være Stock Ethan Waterman. The Harder I Try, 8.35, det er Radio Alpha, og en arrangementsoversigt, som vi skal kigge lidt nærmere på. Lige efter ABBA, klassikeren fra 70'erne, Mamma Mia til dig.

Mamma Mia, der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4 hver mandag. Dørene åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforeninger holder bankospil den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil. Gratis kaffe og kage til gode priser. Og dørene åbnes kl. 18. 8.39. Her er Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Backstreet Boys var stadig nye på den internationale scene, da den her udkom. Man blev hurtigt en af de sange, der gjorde dem til et af verdens største boybands. As long as you're up for me på Radio Alfa. Og så klokken 8.42 til Danske Toner på Alfa fra Junior Senior. Yeah!

Altiders bedste sange. Det var Junior Senior Move Your Face. Og på landevejen efter Øls mod Aarhus er der en fotovogn. Det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk. Og ellers, hvis der er nogle uregelmæssigheder i morgentrafikken, så giver os en melding på 2075 i Velve, som jeg har mulighed for at hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Tilbage på 80'erne, Princess. After the love has gone.

0: Sean på Radio Alfa med Kimmerskibene tilbage. Og så er der sange, der bare bliver ved med at finde nye lyttere. Sangen om et øjeblik er en af dem.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
21: Rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja,
0: Ja.
3: Maler mødes hos BPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
14: Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Skønt nummer, der via streaming bare finder nye lytter. You, Della Toto, var det med Afrika. Og så er vi klar med nyhederne med Dan Jensen, Yasu og Don't Go. Det er efternyderne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC led i går et smerteligt nederlag, da holdet tabte kampen i Farum til FC Nordsjælland med 1-0 i kampens sidste sekund. Mike Thompson sagde om det bitre pointtab.
3: Så det er selvfølgelig super, super ærgerligt at lukke mål ind i de sidste sekunder og miste det hele. Fordi jeg synes, alle giver alt, hvad de har, og vi kæmper simpelthen så godt i dag. Og vi spiller præcis, som vi skal på den her bane.
2: Næste kamp er på søndag hjemme mod Lyngby. Sent i går eftermiddag og i aftes var beredskabet talstærkt til stede ved en skovbrand ved Vistoft Plantage på Mols. Østjyllands politi har bekræftet den store indsats ved naturbranden. Beredskab og sikkerhed havde mange slukningskøretøjer i aktion, og politiet opfordrede borgerne til at holde sig væk fra området. I går aftes lød meldingen, at branden var under kontrol, men slukningsarbejdet fortsatte til langt ud på aftenen. Ingen mennesker er kommet til skade, og hvad der har forårsaget branden er endnu ukendt. En mand i 30'erne kørte i aftes mod færdselsretningen på Fynske Motorvej. Nu har han fået beslaglagt sin bil, oplyser Fyns politi. Politiet modtog flere anmeldelser fra bilister, inden de til sidst fik stoppet manden ved afkørslen i Aarup. En test viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,0. Det falder under paragrafen for vanvidskørsel. Manden er nu anholdt og sigtet for spirituskørsel, vanvidskørsel og forsætlig fareforvoldelse. USA begynder i dag forhandlinger med Iran. Det sker efter, at USA's præsident Trump i weekenden afblæste et planlagt angreb. På sit sociale medie skrev Trump, at USA og Israel lader være med at angribe, fordi Iran og andre lande i Mellemøsten har bedt dem om at holde igen. Det sker efter en julimåned, hvor det amerikanske militær angreb Iran 13 nætter i træk.
0: Tak til nyhederne. Vi får tørt først på dag med skyde. Efterhånden skulle der komme nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 25 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr ud på natten. Stadigvis lidt regn. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Trafikken til morgen på landevejen efter Ølst mod Aarhus er der en fotovogn. Det samme på Viborgvej ved indkørslen til Sønderbæk.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Alice Marier og Wens Clark og Yasu var gruppen, de havde ja, et par år eller tre eller sådan noget lignende, så stoppede de igen, men flere hits kom der i hvert fald ud af det. En af dem, det var Don't Go, der lagde timen ud mellem 9 og 10. Det er på morgen, det er Radio Alfa, jeg er Boris. Bliver hos dig, det gør jeg, til klokken bliver 10, hvorefter det er formiddag med fod. Og så nyder ellers den her Depeche Mode-klassiker. Enjoy the silence.

Alle tiders bedste sang, det var Tøsendrengene på Radio Alfa med Slip det fri. 9:14 er klokken. På landevejen efter Ølst mod Aarhus er der en fotovogn, og også på Vibervej ved indkørslen til Sønderbæk er der en fotovogn. Andre meldinger type 75-1111, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter. Og så det er Nelly Furtado, All Good Things.

0: Betfred 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: om mit.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Hvis du kun hører melodien, så kunne du klippe en god historie. Elton John skrev Nikita midt under den kolde krig. Om en kærlighed, der blev ulig på grund af grænser mellem øst og vest. Og heldigvis så god sang, ikke afhængig af politik, de lever videre. Og det gør den her også fra Pink. Get the party started på Radio Alpha 9.23.

0: Altidens bedste sanger på Radio Alfa, lidt pussy, at en sang med titlen Feels Like Heaven faktisk handler om savn og tab. Det var Fiction Factory og til Inner Circle om et øjeblik.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfærd Smede og VVS. Asfærd Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken, der er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter

Hvis man skal pege på en sang, der kan få sommerstemningen frem på 20 sekunder, så er det her nok et godt bud for Inner Circle med Swell. Medina fortsætter. Det er kun for mig på Alfa.

Altidens bedste sang, der rendte jo alt fra Bryan Adams for flere gange sagt, at Summer of 69 ikke kun handler om året 1969, men også om ungdom, drømme og den tid i livet, hvor alting føles muligt. Tak til Bryan Adams. Jeg bruger øje, siger tak for nu. Og er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Og så forlader jeg dig med Poison, Unskinny Bob og formiddag med fod. Det er lige efter nyhederne.

0: Spil 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Spil 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Americans fra David Bowie, som var Bo tilbage i morgenradioen, og ja, det er dejligt at høre din sprøde stemme, Bo. Tilbage igen i morgen klokken 5. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skolernes sommerferie er gået ind i den sidste uge, og skal en af de sidste feriedage bruges i Djurs Sommerland, kan turen klares med kollektiv trafik. Midt Trafik tilbyder nemlig en kombibillet til 380 kroner, der inkluderer adgang til parken, samt frirejse med bus, letbane og midtjyske jernbaner i hele Region Midtjylland. Fra Aarhus kan man tage letbanen til Ryomgård og skifte til bus 400, som kører direkte til indgangen. Kombibilletten kan købes i rejsebillet-appen eller Midt Trafiks webshop og gælder hele den valgte dag. Værnepligt giver unge mulighed for at yde bidrag, som styrker både forsvaret og hele samfundet. Sådan lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard på forsvarets hjemmeside. I dag har 1600 unge mænd og kvinder første dag på landets kaserner, hvor de skal aftjene 11 måneders værnepligt. Det er det første fulde hold, der skal aftjene den forlængede værnepligt. Fra 2026 er værnepligten med få undtagelser forlænget fra 4 til 11 måneder. Delebilstjenesten Green Mobility har indgået strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Sammen vil de sende førerløse biler på gaden i Danmark i første halvdel af 2027, forudsat at projektet får de nødvendige godkendelser. Samarbejdet kombinerer WeRides teknologi til selvkørende biler med Green Mobilitys viden om det danske marked. For WeRide vil Danmark være det 6. europæiske marked, efter at det kinesiske selskab senest er nået til Spanien og Slovakiet.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jamen, god hjertelig velkommen til formiddag med fod. Som sagt, Bo tilbage igen her i morgenradioen, tilbage hos dig igen i morgen klokken 5. Nu er det Fisker, som er på ferie, og det er Jan Bjerm, du kan høre eftermiddag. Der er lang tid til, 4 timer. Nu er det Billy Joel her og The River of Dreams. Velkommen til formiddag med fod her på Radio Alfa.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Der var rigtig brændt, jeg med Bruce Springsteen, I'm on fire, tilbage i 70'erne faktisk, nogen her, I'm on fire, til Whitney Houston, I'm every woman. I dag med tørt vejr i morgen får vi regn. Det var dansk, skulle det klare op i morgen tirsdag, men ellers sådan forskellige arter. Hvis du har ferie den her uge, jeg håber det bedste for dig rent vejrmæssigt set.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
2: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
1: Jeg hedder Søren og har Rygardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
0: Se mere på rygardiner.dk.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999. Eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

Seeing the, eller Sowing the Seeds of Love, sådan hed den her fra Tears for Fears, et fint nummer fra Tears for Fears. Og så Nana, som havde fat i en glorværdig karriere, den blev sat lidt på hold i en periode, hun fik sceneskræk, og nu opererer hun med som sangcoach for visse kunstnere. Nana er det her, og

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Spænd dig for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Texas med Sharon Spiteri i spidsen og The Black Eyed Boy. Og med den er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skolernes sommerferie er gået ind i den sidste uge, og skal en af de sidste feriedage bruges i Djurs Sommerland, kan turen klares med kollektiv trafik. Midt Trafik tilbyder nemlig en kombibillet til 380 kroner, der inkluderer adgang til parken, samt fri rejse med bus, letbane og midtjyske jernbaner i hele Region Midtjylland. Fra Aarhus kan man tage letbanen til Ryomgård og skifte til bus 400, som kører direkte til indgangen. Kombibilletten kan købes i rejsebillet-appen eller Midt Trafiks webshop og gælder hele den valgte dag. Hvis de danske fodboldmestre fra AGF vinder samlet over Sabah fra Azerbaijan i tredje kvalrunde i Champions League, kan de mulige modstandere i playoff-runden blive skotske Celtic eller AEK Athen fra Grækenland. Det står klart forud for dagens Champions League-lodtrækning i Schweiz. Først skal AGF dog forbi Sabah FK over to kampe, hvoraf den første spilles på onsdag i Randers. Delebilstjenesten Green Mobility har indgået strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Sammen vil de sende førerløse biler på gaden i Danmark i første halvdel af 2027, forudsat at projektet får de nødvendige godkendelser. Samarbejdet kombinerer WeRides teknologi til selvkørende biler med Green Mobilitys viden om det danske marked.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Efter et aktuelt vejrudsigt og også selvfølgelig nyhederne, så er vi klar med musikken i Lionel Richie her og Dancing on the Ceiling. Og så et smuk sang her får du Ten Sharp og You. Og har du ferie? Jamen, rigtig god ferie til dig så.

stadigvæk den dejlige musik her fra Rock Casino, selvom man må forvente, at der ikke kommer særlig meget ny musik fra dem, eller overhovedet kommer ud og optræder, fordi at hovedmanden bag, nemlig Jesper Hynge Leisner, lever ikke længere, nej. Ridder og Lykke var det, det var Rock Casino, og så er det gruppen M og Bob Musik på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yes!
2: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
4: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
5: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
6: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
5: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
8: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk-Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med 2 dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
9: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
10: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Gavhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
11: Alle tiders bedste.

Bee Gees. Nu snakker vi om lidt dødsfald før og så videre. Der er kun én tilbage i Bee Gees, nemlig storebror Barry Gibb. Og han gør ikke særlig meget væsen, altså med ny musik og så videre. Han lever sikkert af pengene, kunne jeg forestille mig. Eller Laban, det jeg føler for dig på alfærd.

This Time I Know It's For Real, det var Donna Summer til dig. Og så ellers dansk musik, det er dansk orkester og nummeret her, jeg prøver igen her på Radio Alfa. På vej mod nyhederne her klokken 12 på en dejlig mandag. Tør og skyde, ja.

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakaoskummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Gabrielle. Dejlig stemme, dejlig dame her. Her var hun med Dreams. Klokken er 12, og vi skal have nyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et forsøgsprojekt i Randers Kommune viser, at tandplejere kan gøre en mærkbar forskel for sårbare ældre. To tandplejere har i foråret samarbejdet med hjemmeplejen om mundhygiejne og undervisning af plejepersonale. I alt deltog 18 borgere, og omkring halvdelen fik forbedret deres tandsundhed. Medarbejderne peger samtidig på et tættere tværfagligt samarbejde og bedre vejledning som klare gevinster. Projektet er gennemført i samarbejde med KL og Danske Tandplejere. Tidligere regionsrådsformand Anders Kühnau afviser kritik af løftet om gratis parkering ved hospitalerne i Region Midtjylland. Han fastholder, at regionen har råd til ordningen og peger på, at der fortsat er politisk flertal bag aftalen. Kritikken kommer efter, at udgifterne er vokset fra et forventet niveau på 65 millioner kroner til op mod 120 millioner årligt. Kühnau mener ifølge TV2 Østjylland, at ansvaret nu ligger hos den nuværende regionsrådsformand Anders G. Christensen, mens flere borgere og politikere kalder sagen et løftebrud. Onsdag i næste uge genindvier Kong Frederik observatoriet på toppen af Rundetårn. Det sker efter en omfattende restaurering af både kuplen og teleskopet. Samtidig falder genindvielsen sammen med en delvis solformørkelse, hvor 83% af solen vil være dækket. Det oplyser Rundetårn i en pressemeddelelse. I dag har 1600 unge mænd og kvinder første dag på landets kaserner. Det er det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også har værnepligt. Omkring 20% af det nye hold er kvinder, oplyser Forsvaret på deres hjemmeside. Her lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at de unge får mulighed for at tage ansvar. Det styrker ikke bare forsvaret, men hele samfundet, siger han.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest til skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

med den her var Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, men Common Art lavede en fin 80'er version, og fik meget stor succes med den. Ace of Base prøvede så meget i hjemlandet, men det var i USA, at de først fik gang.

Ja, det er Stein i spidsen for News, som en fanger, for lige at vende tilbage til Ace of Base, som vi jo snakkede om kort, at de startede egentlig, altså startede, var på et dansk pladeselskab, Mega Records, og det her havde man set mulighederne i Ace of Base, men det var faktisk i USA, at de fik den helt, helt store succes, og så kom de efterhånden

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Alle tiders bedste sange.

amerikanske sommerlige popmusik fra Lips Incorporated. Det var den, der hed Funky Town. Og så Canals med deres 74-75. Efterfulgt øvrigt af et sødt nummer fra Dua Lipa, den hedder Be The One, her i formiddag med fod på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599 eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

Heaven. Brian Adams tager sit helt eget program hver eneste søndag fra klokken 10 frem til 13. Brian Adams Radio Show. Lidt eller den gang, hvor vi havde Kim Wilde's 80's Show. Du ved. Dejlig program. God musik, han i øvrigt spiller Brian Adams. Her er det TV2. Steffen Brandt og alt, hvad hun ville, var at danse.

Nasu og Situation. Rasmus Valter er klar om det med nummeret her, Endeløst. Du har stadig på Radio Alfa på en mandag.

ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: That don't impress me much, det var Shania Twain. Så jeg tror du, Elvis, ja, det imponerer mig overhovedet ikke, sagde hun Shania Twain. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et forsøgsprojekt i Randers Kommune viser, at tandplejere kan gøre en mærkbar forskel for sårbare ældre. To tandplejere har i foråret samarbejdet med hjemmeplejen om mundhygiejne og undervisning af plejepersonale. I alt deltog 18 borgere, og omkring halvdelen fik forbedret deres tandsundhed. Medarbejderne peger samtidig på et tættere tværfagligt samarbejde og bedre vejledning som klare gevinster. Projektet er gennemført i samarbejde med KL og Danske Tandplejere. En kvinde er i dag omkommet i en trafikulykke på genvejen i Hasselager ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. Ulykken skete ved et frontalt sammenstød mellem en personbil og en lastbil. Kvindens pårørende er underrettet. Politiet arbejder fortsat på stedet og forventer tidligst at kunne genåbne vejen omkring kl. 14. Bilister opfordres derfor til at vælge alternative ruter. Hvis AGF går videre til playoff-runden i Champions League-kvalifikationen, møder de danske fodboldmestre enten Hapoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne Beograd fra Serbien om at komme med i selve ligaspillet. Det står fast efter dagens lodtrækning hos UEFA. På papiret har AGF dermed undgået de potentielt sværeste modstandere i form af skotske Celtic og AIK Athen fra Grækenland. Først skal AGF dog spille sig videre fra tredje kvalrunde mod Sabah FK fra Azerbaijan. Den første af to kampe mod Sabah spilles på onsdag i Randers. De norske kabineansatte i SAS har stemt nej til et forslag om en ny overenskomst. Derfor kan en strejke nu være på vej. Hvis parterne ikke finder en løsning de kommende dage, vil personalet strejke fra tidlig lørdag morgen. Det skriver den norske erhvervsavis E24.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dansk musik fra vores allesammens Thomas Helmig. Her var det nummer, jeg tager imod. Ikke en af de helt store hits, men okay musik fra Thomas Helmig. Nu er det Earth, Wind & Fire, der er klar med Boogie Wonderland. Efter en reklamer, så får du Jyllande Tider, og der er sommersang, der hedder Sommer Tider her på Alfa.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til Radio Alpha.

16 år, da han begyndte at skrive musik, Per Jesle, og det blev starten for Gyllene Tider. Senere blev han jo verdensberømt nærmest med Maria Frederiksen og Roxette. Han optræder fortsat med de gamle drenge Gyllene Tider fra tid.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Klar til julefrokost og fest?
2: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
1: Find en dato på fjord-gården.dk.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
6: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
7: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
8: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
7: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
11: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Og hvad jeg havde bydet på i formiddag med fod tilbage igen i morgen, tirsdag den 4. august. Håber du, at han fortsat god ferie eller en god arbejdsdag, hvis det er det, du er ude for lige nu. Jeg er tilbage igen, som sagt, i morgen kl. 10. Ha' det fantastisk. Her kommer Dalton, afdøde Johnny Madsen, Lars Lilholt og Allan Olsen, og den her selskabs Madonna. Begynder i morgen kl. 10. Hej.

0: til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Okay.

I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: en rigtig one-hit wonder her på Radio Alphaen. Det er Robin Neville her med Sjælavi. Så er klokken også 14. Tak til Poul Fod for de sidste 4 timer. Nu er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd skal tage stilling til en ekspropriation for at færdiggøre den planlagte cykelsti langs Forupvej ved Forup By. Kommunen har indgået frivillige aftaler med 4 af 5 lodsejere, men mangler fortsat at erhverve 395 kvadratmeter fra en ejendom. Cykelstien bliver 600 meter lang og skal binde eksisterende stiforbindelser sammen og forbedre trafiksikkerheden. Projektet kræver også etablering af erstatningsnatur. Anlægsarbejdet har et budget på 2 millioner kroner, men forventes at blive omkring 850.000 kroner dyrere end først beregnet. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget i morgen. En 47-årig mand blev i fredags anholdt og sigtet for spirituskørsel på Sydmotorvejen, efter at hans promille var blevet målt til over 3. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i deres døgnrapport fra weekenden. Politiet rykkede ud, da en anden bilist anmeldte en varebil, der slingrede kraftigt. Fordi promillen var højere end 3, så er der tale om vanvidskørsel, og derfor blev mandens bil beslaglagt. Den 47-årige er udenlandsk statsborger og er nu varetægtsfængslet frem til den 12. august. Erhvervsorganisationen Green Power Danmark ser positivt på et forslag fra de konservative om at lade staten købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året. Vi ved, at energivirksomhederne er klar til at producere, men har behov for sikkerhed for afsætningen. De konservatives forslag løser præcis det problem ved at lade staten være mellemmand på produktion og brug, siger Christian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Danmark, i en skriftlig kommentar til Ritzau. Vi får tørt vejr i dag og nogen eller stedvis en del sol, der kan være sløret, og temperaturer mellem 18 og 25 grader. I nat klart vejr ud på natten, stedvis lidt regn og mellem 14 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Det er engelske Go West med We Close Our Eyes. Halløjse og god eftermiddag. Velkommen ind for til alle tiders eftermiddag her i studiet. Mig, Jan Bjerm, stand ind for Niels Fisker i den her uge. Og lige nu, der kan jeg byde på en sangerinde, som er blevet kåret til at have verdens bedste R.Ø.V. Det er Jennifer Lopez. Her synger hun Ain't It Funny.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
3: Du lytter til Radio.

Radio Alpha med Frankie Goes to Hollywood og Relax. Ja, den blev faktisk bandlyst på flere stationer i England, og det gjorde den faktisk endnu mere populær. Og i særdeleshed også, da den engelske radiovært Mike Read, han pillede den af sådan lige midt inde i sangen og sagde, det her, det vil jeg simpelthen ikke spille. Mike Read har så senere udtalt, det er simpelthen skrøne, det er aldrig nogensinde sket. Og jeg har faktisk også spurgt Mike Read selv, og han siger det samme. Nå, så lad os stole på det. Her er Michael Bolton og Love is a Wonderful Thing på Radio Alpha. Birds

0: rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24-7-365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget, for dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randersød. Designcykler.dk.
8: Alle tiders bedste

Fra James Bond-filmen A View to a Kill, her var det så selvfølgelig engelske Duran Duran. Bjergens Bagl. Bjergens Bagl. Og lad os kigge lidt på det. Vi starter lige først med, at mænd i Indien har gennemsnitligt den mindste skostørrelse i verden, mens Tyskland og Østrig har den største. Og så ved ikke, hvordan du har det med at rødme, men når du rødmer, så er det ikke kun dine kinder, der bliver røde. Blodet strømmer faktisk også til slimhinderne i din mavesæk. Og så den sidste her. Folk i USA bruger mere tid på at læse end noget andet land i verden. I gennemsnit så læser amerikanerne 357 timer om året. Og så ikke mere bagl for mig. Her er Kim Larsen, selvfølgelig også fra filmen Midt om natten. Ja, også med titlen Midt om natten.

Sandra, som faktisk her i weekenden var i tur i Polen for at optræde. Her fik du også I'll Never Be Maria Magdalena. Jeg, Jan Bjerrum, står også her i studiet på den anden side af klokken 15 nyhederne med endnu en time her af Alle Tiders Eftermiddag. Her er der så besøg af DA.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør.

Velkommen til Radio Favreskov, eller City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

ser ved bordet tung og træt. Jeg har fået min øen et. Nogle er hen på de næserne en tog. Men skulle være i dag slog og nærmest en helt rigtig klog. Og man kunne læse nye tandlug. Først en halv time på det jernsige, så en halv time på den anden, og så på ry, en time til at land. Først en halv time på det jernsige, så en halv time på den anden, så på ry, en time til at land.

Det er når allige lisse stiler lige, men nige og sæk på korn for postelin til se. Og det var en spøg hver kvist, man skulle blive befængt med stress. Man må tænke sig om at passe på i tid. Først en halv time på det ene side, så en halv time på den anden, så på ryge.

Saccharü, intim, DNL. Har med et, som er jeg ved røven, jeg er godt med i mig søvn. Det må sejse være i god gammel skik. Men som måned sikkert ved, så er jo ikke nogen med jer til. Her er det højn for en god teknik. Først en halv time på det ene side, så en halv time på den anden. Så på ryggen en time til at lande. Først en halv time på det ene side, så en halv time på den anden. Så på ryggen en time til at lande. Møg og alt det medicin, folk de går og tager hele tiden. Det kunne de spore, så frem de bare forstod. At så længe de vil skunkeren, så kan de lige at samle tanken, og så helse jo mig i låsen ned to. Først en halv time på det ene side, så en halv time på den anden. Så på ryge en time til halvand. Først en halv time på det ene side, så en halv time på den anden. Så på ryge

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Vesten Radiostation.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og her i studiet, jamen der er det så Jan, der vil forsøge at spille lidt musik frem til klokken, den bliver 17. Men vi skal jo nok lige se, om vi ikke kan finde noget vejrudsigt. Og der kan jeg se, at der er ikke rigtig nogen, der har været ved at opdatere den her. Men det kan vi hurtigt lige gøre. Tørt, mest skyde. Ja, solen skinner jo ganske vist nu. Temperaturer 18-25 grader. Vinden den er svag, kommer fra østlige retninger. Og her i eftermiddag, så bliver vinden måske lidt mere jævn. Når du så kommer ind mod aften, så kommer der også en del sol. Og i nat, så er det klart vejr. Og måske ud på natten, kan der komme en lille smule regn. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader, og vinden den er svag til jævn vind fra øst og sydøst. Og som der står her ved kysterne, stadigvis frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og så må vi jo så sige, at der er nok en hel del, der har ferie. Stadigvæk kan jeg tænke mig, fordi når man kommer ud og kigger lidt på landevejen og kommer til at kigge lidt her i byen, så er der faktisk ikke så meget trafik. Så der må stadigvæk være nogen, der sidder og nyder det derhjemme på Costa del Terrasse. Det kunne jeg tænke mig. Men vi starter med lidt musik, og vi skal have noget Manfred Mann, og så kommer noget Andreas Odberg. Men vi tager lige... Du var det er sådan en af dem her, du måske kan være med til at synge på. There she was, just a

Jeg hørte så Andreas Odberg, der var på vej hjem fra fabrikken, og så var han så heldig, at lillemor til synlædende venter på ham. Så

Ja, her var det så Jakob Haugaard med sangen Ingeborg, og der talte han jo lidt om, at hvis det ikke gik hen og blev et hit, så kunne det være, at han skulle købe en bil til lillemor og sådan ting. Men den har efterhånden været frem så mange gange, at den bil, den må nok være slidt op, så han må næsten hellere ud og købe en ny til hende i hvert fald. Så var der lige før, vi gik i studiet her, en, som ringede og spurgte om en melodi med Café Den Himmelblå. Og der må jeg sige, det der kan jeg ikke rigtig lige finde det der. Når jeg slår op under titlen Café Himmelblå, så kommer der ikke rigtig noget frem. Det kan jo være, at man måske har hørt den på kanalen, det ved jeg ikke. Men så kan det være, at den pågældende, som har haft en udsendelse, selv har haft den med. Men hvis det nu er, vi gerne vil på café, så er der i hvert fald et bud her. Der er to bud, og det er to gode bud, synes jeg. Den ene,

Det er Café Måneskin. Det er ganske vist et stykke tid til Måneskin. Men vi kunne jo så starte nede og sidde i solen, for eksempel, nede på Betty Blues Corner Café i stedet for.

Ja, her var så lige et par stykker her om café. Det var jo så Lars Lilholt her til sidst, Café Måneskin. Der kunne det være, at man sad og fik en flaske gin måske. Og Erling Rask, jamen der var muren, han var lige kommet for at få sig sådan en fyraftensbajer. Men ja, så kan man jo også bare sidde med en kop kaffe for eksempel. Det skulle man jo også kunne gøre, ikke? Hvis vi så vender tilbage til den her Erling Rask, Betty Blues Corner Café, der er der sådan lidt guitarspil i. Og for lige at følge lidt op på det, så kan vi jo tage Johnny Madsen her uden for sæsonen.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hamle på 51 95 20 20.
1: Ja, så fik vi lige her Johnny Madsen uden for sæsonen, og så efterfulgte vi lige med Huey Lewis and the News, Stuck with You. Og så var vi en tur lige ud og måske få rettet en bule op. Det var jo måske ret nok, altså at få den fikset. Det var lidt ærgerligt at få bulen lavet i hvert fald. Så tror jeg lige, vi springer over på en CD med Nalle, Rock Nalle. Han har på et tidspunkt været en tur i USA og ser at finde ud af, om han kunne lave noget bluesmusik derovre. Eller noget, der ligner i hvert fald. Så lad os lige prøve her.
2: Come on, Nellarelli.
3: One, two, three, four.

0: know that.
1: Ja, det kunne han jo faktisk godt finde ud af. Rocken alle, det var Chapel Hill Boogie. Og til at efterfølge ham, det kan jo være lidt vanskeligt, men der ved vi godt, at sådan noget som Shubidua, det kan de også bare. De har også noget fed rock.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Ja, så fik vi lige lidt gang i den med Schubert'erne, og det var jo så fed rock. Og selvom man nu nærmer sig de 40 år, som man siger, ja, så kan det jo godt være, at man kan lide sådan et stykke musik. Det skulle da være mærkeligt andet i hvert fald, jo ikke? Når jeg nu står og kigger på PC'en her, så har jeg musik til 40 minutter. Og når jeg kigger ned på uret her, så er der 20 minutter tilbage. Så det må vi have skåret lidt i. Ja, her i sidste uge, der fik jeg faktisk en lidt forsinket farsdagsgave. Og det var jo fra det største boyband, som jo har eksisteret. De har udgivet en LP, eller en dobbelt LP, hvis man kan sige det sådan. Og den hedder Foreign Tongues. Og så har de også gjort det, så har de lige lånt nogle numre. Og lad os lige prøve at lytte til det her.

Ja, you know I'm no good. Ja. Den kunne du nok lige genkende, måske. Amy Winehouse, måske. Det kunne også være, at du lige kunne genkende gruppen her. Ja, selvfølgelig. Det er da Rolling Stones. Vi sagde jo fra starten af, at det var det bedste boyband, ikke? Det største af dem alle sammen. Og Mick Jagger, 83. Det kan da være, at vi skal på verdensturné. Så må vi jo en tur til København, eller hvor de nu eventuelt dukker op. Og så over og scrolle lidt med. Ej, det ved jeg selvfølgelig ikke, hvad du siger til det, men det kunne godt være, at vi andre kunne finde på det. Vi må lidt videre. Klokken den er blevet 47:13. Frank, han er kommet ind ad døren. Han står her og rykker og slider for ligesom at komme til her. Men vi bliver nødt til lige at holde ham en lille smule tilbage. Lis Sørensen, hun er med på sommerferie. Og efter det forlydende, så har hun tilsyneladende været sydpå. Hun har været åbenbart tæt på ækvator.

Ja, og det er så Lis Sørensen, hun var lige en tur i, nede ved Akvatokum, og der var sådan ligesom de her stiltrummer og sådan et eller andet, så det lød meget troværdigt i hvert fald. Så skal vi også lige huske ugens Jakob, og det er jo til at komme til. Vi står og kigger i august måned, mandag den 3., så hvis vi lige går... Jo, Frank han kigger sådan lige lidt, det er sgu da mandag den 3. Ja. Ja. Så hvis vi lige går ned sådan hurtigt og finder, jamen, så kan vi jo lige snuppe den her med Jakob, der hedder Found It.

Ja, det er så ugens Jakob, og det var Found It. Så er der kun 4 minutter tilbage, og dem har overladet vi så lige til Mental as Anything. Og det er den her Live It Up. Så hvis du går her lidt trist og sådan et eller andet over, at det er så godt, jamen så spiller vi da et stykke musik for, at du skal blive glad igen, ikke? Har du tid, lyst og lejlighed? Hvad med måske næste mandag? Jamen tak for i dag.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
1: Velkommen til Radio Favrskov denne solbeskinnede mandag 3. august 2026. Tak til Jan Friis for den sidste times gode musik her på stationen, og nu gælder det Lokal Produktion. Og ligesom forrige uge, eller ligesom sidste uge, og faktisk også her i uge 29, undskyld, der havde jeg besøg af Gregers Petersen, med andre ord, Mr. Hastenen. Og han har som end kigget forbi igen i dag, og det er rigtig lækkert. Så mit navn er Frank Vester, og jeg er bag teknikken. Velkommen til dig, Gregers.
2: Jo, tak.
1: Det er godt, du kuku igen i dag.
2: Ja, ja.
1: Fordi som jeg har sagt de foregående på gang, så blev vi ikke færdige. Og det gør vi nok heller ikke i dag, men vi fortsætter næsten, hvor vi slap på det samme stykke papir. Nu skal jeg lige se, hvor vi kom fra sidste gang. Jeg tror, vi kom fra, kan det passe? Vi kom fra det område, der hedder ideel reklame.
2: Ja.
1: Så du får simpelthen taletid igen. Værsgo.
2: Godt. Ja, men vi talte jo om ideel reklame sidste gang. Så jeg kan godt sådan lige fortælle en historie om ideel reklame. Som jeg sagde sidste gang, så startede det ved, at Robert var konsulent ved Hastings Folkeblad og fik et rigtig godt forhold til de handlende her i byen. Og mange gange så kritiserede de handlende selve avisen. Og så var det, Robert og jeg, vi talte om, var det ikke en idé at starte vores egen avis op. Og det gav en vældig uro i byen, og ikke mindst borgmester Lidt Lausen var meget kære, hvis vi skulle have to aviser. Så det startede i ideelle reklamer, og han fik en rigtig god aftale med Hastings Folkeblad i første omgang. Men det fik ham til at starte hans reklamebureau, og altså, jeg var en del af det, kun som lidt formand for den bestyrelse, der var, og så gav gode råd hen ad vejen. Men det var det ikke længe inden, at jeg var jo blevet salgschef og kørte rundt i hele Danmark og solgte pålægsvarer. Og der var sådan på det tidspunkt, at alle købmænd, de slog sig sammen i sådan nogle små grupper og lavede aviser. Og det var en ret stor indtægt for dem. Og de der aviser, de skulle jo laves af nogen. Og det gav jeg hver eneste gang. Jeg reklamerede aldrig for det ude ved købmændene, når jeg var derude. Men når jeg kom hjem, så sagde jeg til Robert, ved du hvad, nu er der en gruppe der, de skal til at lave avis. Prøv at kontakte dem. Og det gjorde han, og det fik han stor held af. Og han fik lavet rigtig mange aftaler med købmændsgrupper rundt om i hele landet. Og det var faktisk basisen for ideel reklame. Derudover havde han så også to ret store annoncører her i byen. Hastens Hushjælp ved Jørgen Tang, og Hastens Ejendomme ved Frue Brygger. Det var to ret store kunder, som brugte ret meget markedsføring. Så de var basen for ideel reklame. Men han fik rigtig godt gang i de der købmandsgrupper, og det ender så ud i, at da så Superbest-kagen, den skulle til at starte, jamen så var det jo så ret naturligt, at han også var med i budrunden, og han vandt, og var det første reklamebureau, der udsendte reklamer på glittet papir. Dengang tidligere var det jo bare på almindelige avispapir, men han var den første, der etablerede det ved at lave det på glittet papir. Det var jo flotte reklamer. Og det gik jo helt fantastisk. Det gik jo så fantastisk, at ideel reklame, det startede det om i Østergade 9, op på anden sal i starten. Så blev der en ejendom om på Vesselbjerg, hvor der havde været renseri. Så blev den til salg. Så købte han den, og i det renseri, der lavede han så reklamebureau, og det var også en god faktor, fordi så blev man jo meget synlig i bybilledet, når man havde en sådan et kontor, der lige, man, alle biler kørte der forbi. Men det blev hurtigt for lille også. Så flyttede han ned på første salen over i det gamle apotek, på første salen derovre, havde en radio, og havde hele første salen der. Det blev også for lille, og det knep med at skaffe plads, det gik fantastisk godt. Så bliver ejendommen i Ågade, hvor der havde været en faktabutik i den. Faktabutikken var lukket, den blev ledig. Så den køber jeg, og den stod helt tom, da jeg køber den. Og med henblik på, at Robert han kunne få et lille hjørne nede i underetagen, til hans reklamebureau. Nu var der plads nok til, at han kunne tage det, han ville have. Og en lang snak kort, det var så, at Robert han kom og siger til mig, far, jeg tager hele underetagen. Jeg tænkte, du er da ikke rigtig klog, nej, det går da aldrig. Men det var da en rigtig, rigtig god beslutning, fordi han fik virkelig udstillet sig rigtig flot, og kunderne, de søgte til, og når han er kunder på besøg, jamen, de bliver næsten overbevist. Udover hans kreativitet, så bliver de overbevist om det der flotte lokale, han er i det der store rum. Så der fik han, og det ender op i, at han har 37 personer ansat i reklamebureauet, og med egen fotograf, og jamen, det var helt fantastisk. Og igen, altså, Robert var meget fremsynet i starten, da han var om på Vesselbjerg, var i det der renseri. Der begyndte han at bruge EDB, altså da han startede, der var det kun med skrivemaskiner og så en blyant, man tegnede annoncerne. Men så købte han et EDB-anlæg og derom på Vestløbevej, og jeg tænkte, altså punkt 1, så havde jeg slet ikke selv forstand på det, men det viste sig så, at det var det helt rigtige, det arbejde, det hjalp med mange gode arbejdsgange, at han fik lavet på den måde. Og lige sådan, da han så var flyttet ned i Ågade og havde hele underetagen og fået Superbest som kunde, så en af hans computer etablerede han over på Superbestes kontor. De havde kontor i Ringsted. Der etablerede han med en computer i Ringsted, som der hang sammen med Hasten, som der vi havde, eller han havde taget foto her i Hasten af de forskellige varer, der skulle i avisen, jamen så kunne de over på deres eget kontor, så kunne de lige rette det til, i stedet for den der kommunikation, de skulle have frem og tilbage og forståelse for hinanden. Nu kunne de selv til lige gå ind og blæse en kaffeannonce lidt større op, hvis de fik større annoncetilskud fra kaffe, eller hvad det nu, så hvordan de ville have det. Så det var et fantastisk godt samarbejde, og

0: hvor Ruben bliver ramt af stress, og han gik faktisk helt i sænk af det store arbejdspres, der var. Så det endte med, at han var meget syg og var faktisk syg i 4 år. Men hans hustru Bettina, hun kæmpede for, at de skulle køre videre sammen med Thomas Bay, der som var fuldmægtig i Audien. De to, de kæmpede, men det var jo Robert, at kunderne, de ville snakke med. Det var hans kreativitet, at de ville have. Så kunderne, de smuldrede sådan lige så stille væk. Så det ender med, at Robert, han lukker det ned og siger, far, jeg kommer aldrig tilbage til reklamebranchen igen. Så vi lukker forretningen ned, og det gjorde vi så, og det var sådan set en kæmpe skam, at sådan godt og sundt firma, for det gik fantastisk godt. Men efterfølgende, så på det tidspunkt havde jeg så også til sidst, der havde jeg så startet med et eget iværksættercenter, og så sagde jeg til Robert, for at komme til hægteren, for han var så syg, så han ville slet ikke snakke med nogen og være sammen med nogen, hverken familie eller venner eller bekendt. Han lod sig fuldstændig ind. Så sagde jeg, du kan da starte med at komme ned på, og så få et skrivebord ned ved mig på iværksætteriet. Og så kan du jo bare kigge op fra computeren, når der kommer nogen ind og skal snakke med mig. Så kan du kigge op, og så kan du jo hilse. Og hvis du ikke brød om at snakke med den person, jamen, så kan du bare kigge ned i computeren, som om du ikke har set dem. Og det var faktisk en rigtig god mild start for, at han kom til hægterne igen, og han blev en stor hjælp i iværksættercenteret. Da vi startede guldkyllingen op, er han også med til at starte det, og det er så det, han så driver videre i dag, og gør det med flot. Mm-hmm. Og skal vi lige sådan lige afrunde så Robert, altså i dag har han jo det der her guldkyllingen, og han overtager forretningen, hvor der var 8 vogne, der kørte rundt, og i dag har han 20 vogne, der kører rundt i hele Danmark, og det er virkelig flot forretning, og det bliver så velmodtaget overalt i Danmark. Mm-hmm.
1: Ja, vel så. Jamen, var det ordene omkring den?
0: Ja.
1: Ja, godt. Næste projekt, du har haft fingrene i 80'erne, det var jo Hastingscenteret.
0: Ja.
1: Idé og projekt.
0: Ja, Hastingscenteret, det er jo en af mine rigtig store stoltheder. Et godt aftryk på Hastings, at jeg har været med til at få etableret der. Det var sådan, at jeg jo blev valgt til formand for Erhvervsrådet. Og vi har fået mange virksomheder, som sagt, der var 42 virksomheder inden for de første 2 år, der flyttede til Hadsten dengang. Men det kneb med at få medarbejderne til at flytte til Hadsten. Når vi spurgte dem, vores hustru var ikke helt vild med det handelsliv, der var i Hadsten, der skulle være lidt flere forretninger og sådan. På det tidspunkt, der var der så 3 friske fyre, Frode Brygger, Per Hermansen og Borg. De havde forsøgt at få lavet sådan et byfornyelsescenter til at bygge et center om på Østergade. Men sådan et byfornyelsesområde, det skal man have garanti fra kommunen. Men på det tidspunkt, der var det jo en... Altså selvom vi havde en konservativ borgmester, så var det alligevel meget præget af landmænd, dem der sad i byrådet på det tidspunkt. Og de landmænd, de sagde, nej, byfornyelsesforcenter, det er ikke noget for Hadsten, det er noget, de har over i København, det er slet ikke noget for Hadsten, så det duer ikke. Så der var ikke rigtig økonomi til at købe de ejendomme op og bygge sådan et center derom. Så var vi til et handelsstandsmøde, og der siger Hansen, så altså jo helt alle medlemmerne, der snakker om, det er også træls med den kommune, at de ikke vil være med til at lave det der byfornyelsesselskab, så vi kunne få lov til at bygge det center. Så havde jeg sådan gået og vendt i hovedet, hvordan kunne det i grunden lave sådan, det blev det rigtigt. Så skrev jeg sådan lige på en serviet, og afleverede til et par stykker ved siden af, og så sagde de, nej, prøv at se, hvad græs, så tegn der på servietten her. Det ser sgu da spændende ud, for jeg fortalte så lige om, hvordan jeg tænkte, det skulle være ud fra servietten, fordi jeg jo ikke tegner, men jeg kunne sådan lige skitsere, hvordan jeg synes, det skulle være.

0: Ja, til min store stolthed, så lige præcis som jeg havde tegnet det på servietten, sådan kom det faktisk til at se ud. Der var meget stor begejstring i Hansenforeningen der på mødet. Og så tænkte jeg, jamen, så for at komme videre, så tog jeg om til vores lokale arkitekt, Gunnar Nielsen, og sagde til ham, Gunnar, jeg har på vist ham servietten, jeg har vist det her ned i Hansenforeningen, og de synes faktisk, det var en god idé. Hvad siger du til at tegne sådan et hastighedscenter? Jeg har ikke nogen penge til det, men jeg vil godt love dig, hvis det bliver til noget, så er dig, der bliver arkitekt på opgaven. Og Gunnar Ejen var igen, altså der var stor lokal opbakning dengang for alle sådan store projekter, synes jeg, det var rigtig flot. Men Gunnar sagde, det kan jeg godt forsøge på. Så Gunnar og jeg, vi tog til Holstebro og til Hadsund for at se på butikscenter, hvordan de var indrettet og sådan noget. Og så tog han sig hjem, og så lavede han tegningen, præcis som center det ser ud i dag. Det eneste forskel, der er, det var, at jeg havde lavet et indhak ind til centerhallen ned for Østergade. Men der var så stor efterspørgsel på det hele, så vi udnyttede hele Østergade, hele fronten hen, så der kunne blive en plads til den trap, der er derhenne ned for Østergade oppe i centret. Så det fik vi tegnet, og jamen, igen som jeg fortalte sidste gang med, at Svend Erik Inge, han var jo rigtig redaktøren på Aarhus Stiftstidende. Han var meget opmærksom hver gang jeg havde nogle tiltag i erhvervsrådet, og han havde også sendt de der tegninger på avisen og forskrevet, at der var et center her, der skulle, men det kostede jo 30 millioner at bygge, så det er nok lidt lange udsigter, fordi renten på det tidspunkt, den var så noget med 12-13%. Og jamen, jeg tog den med i erhvervsrådet, og de bakkede også op om det i erhvervsrådet, og vi snakkede så bare om det, og så blev vi enige om, at nu udbød vi det til de lokale pengeinstitutter om at finde økonomien til det her. Og så gik der et stykke tid, så blev jeg kontaktet af en Thomsen, en projektmager, og han ringer til mig, når du er formand for erhvervsrådet, er der nogle steder i Hadsten, man kan bygge ungdomsboliger? Så siger jeg, jamen det er der kom til Hadsten på tirsdag, så kan vi køre rundt og kigge, så kan vi se, hvor det er. Jeg har alle tirsdage til at lave ungdomsboliger. Og da han kom tirsdag, så kørte vi op på Havbjergvej, og jeg vidste om det er ved siden af, at vi havde boligerne, og der var faktisk, der er blevet bygget nogle ungdomsboliger i dag, men det var ikke det, der kom ud af den snak med ham. Han, jeg går med 30 millioner, jeg har en, der gerne vil investere 30 millioner, du ved ikke nogen, der vil det. Og han havde selvfølgelig hensigt på det med centret, men det fattede jeg overhovedet ikke i den, fordi han havde jo sagt ungdomsboliger. Da han så siger 30 millioner, så kørte vi ned forbi Ågade, hvor der havde været tømmerhandlen, den var lige lukket, og det er så der, hvor at jeg selv bor i dag med fedt og sundt og lægehus og alt det der. Vi kørte forbi der, så siger jeg, jamen den der, den lige lukket, der kunne være en mulighed for dem, der ville bruge 30 millioner til at købe det og så bygge noget her. Det tror jeg da. Jamen det husker jeg, sagde han så, men det er ikke lige, du har ikke det rigtige projekt, sagde han så. Jamen så kører vi op til Toftegårdsvej, sagde jeg til ham, og ser på det område deroppe. Der er en masse af de der 42 virksomheder, vi har fået til Hadsten. De har jo etableret sig deroppe, og der var mange af dem, som jo lige tænkte, de må absolut kunne bruge økonomi. Så, og jeg viste dem jo Mygen, Træ og PSA og alle de der forskellige virksomheder, der var deroppe. Og ja, men det lyder interessant, men han blev ved med de der 30 millioner. Du har ikke et projekt. Og nu har vi så kørt så lang tid, så jeg har fået lidt tillid til ham. Så siger jeg, jeg har da faktisk også det med et center. Nå, det lyder spændende, sagde han så. Og det var lige det, han ville have mig til at fortælle. Så siger han, ved du hvad, vi kan lige køre ned på Hyggejorden, og så henter jeg lige de tegninger, så kan vi lige se dem. Og så siger han, da vi ser tegningerne, så siger han, ved du hvad, det ser særlig spændende ud. Hvordan skal jeg have det finansieret? Jamen det har vi, altså vi, det er erhvervsrådet, jeg er formand for, så det er udbudt til vores lokale pengeinstitutter. Jamen det har de særlig ikke forstand på, så han, så det, sådan noget, det skal serveres på et sølvfag. Så siger jeg, jamen, hvad mener du det? Jamen, han begyndte så at forklare, hvordan det er. Så siger, ved du hvad, det er nok ikke lige den rigtige til at snakke om det. Kan du ikke gå til Per Hermansen over i Hadsten Bank og snakke med ham om det i stedet for, fordi han er involveret i det i forvejen. Så det synes jeg, det er bedre. jamen, det kan jeg godt, og vi ringede over til Per, og Per tog imod ham med det samme. Og jeg gik så tilbage hen i slagtafdelingen ved PU, og så gik der en times tid, og så ringede Per Hermansen tilbage til mig. Så tænkte jeg, så fordel, nu får jeg skæld ud, fordi jeg har blandet mig i noget med finansieringen af det der center. Det er jo helt galt. Men omvendt, det var helt omvendt. Per Hermansen havde sagt, nej, Christ, hvor fanden har du fundet ham hen? Det var alle tirs mand. Han har skaffet dig. Vi skal møde næste tirsdag igen, og der kommer en advokat ind fra Aarhus, og han har en entreprenør og nogle forskellige med, eller projekt med, det bliver alle tirs. Det er sgu det helt rigtigt, det her. Og det var jo sådan, at... det var svært det med økonomien, altså som jeg sagde, renten var 12-13%, og de eneste, der var kommet lidt tæt på, det var, hvad er det der i dag her nu, det er, de var kommet tæt på med 9,5%, men det var ikke nok til at købe de alle de ejendomme, altså det kunne ikke blive rentabelt, det skulle gøres på en anden måde, og det var også rigtigt som ham, Thomsen der, han er projektmand, han har sagt, det skal serveres på et sølvfag. Og igen en lang snak kort, hvor vi lavede projektet, og der er stillet an, og han skaffer forbindelse til ATP, sammen med den der advokat, for det kendte den advokat, og det kom, så siger de, jamen, det ser vældig godt ud, hvis I kan lege 80% ud af det, så er vi køber og investorer til det center. Og det satte vi hurtigt i gang, og ja, det endte så faktisk med, at vi lejede 120% ud. Hvordan kan man lege 120% ud? Det er jo helt galt. Men hvad her det? Vi havde lejet ud i alle etagerne. Det eneste, vi nok lige havde gjort lidt en fejl, det var, at det var, altså, det var godt, at vi havde en Frode Brygger med i projektet, men han havde jo ikke forstand på at lege butikscenter ud. Så og den retfærdighedssand, som Frode Brygger havde, det var jo, at den, der kommer først til mølle, den får lov til at male først. Så dem, der meldte sig først, de fik de bedste placeringer. Og det er jo ikke altid den rigtige sammensætning af sådan en butikscenter. Det skal måske sættes lidt anderledes sammen, end det vind. Altså eksempelvis fik en damefrisør, hun fik den allerbedste plads i centret, og det er nok ikke helt rigtigt. Men det var jo retfærdigt hensat, men der, som sagt, så fik vi lejet 120% ud, fordi det var sådan, at jeg havde jo betinget mig i projektet her. Jeg havde jo Høgehjørnet på det ene hjørne, Østergade 9, der hvor modelbanen ligger i dag. Det havde jeg jo Høgehjørnet, og det havde jeg jo betænkt mig, at, fordi det ville jo gå godt og vælte over med at bygge det her center. Og jeg havde betænkt mig, at jeg fik den samme placering igen, fordi jeg havde haft en rigtig god forretning der med Høgehjørnet. Så det betingede jeg mig, at jeg havde den samme plads. Men da vi så kommer i projektet, det bliver fremlagt, så kommer Fagskov Kommune, Knud Jørgensen, der var formand for skole- og kulturudvalget, så kommer han og siger han til mig, kan vi ikke få bibliotek på det? På det tidspunkt var biblioteket op oven på Hadsten Bank på anden sal, og det var uhandligt til et alle bibliotek at have det hele deroppe. Kan ikke komme ned, men jeg har bare en betingelse. Jeg vil have den plads, som Høgehjørnet har. Det skal være lige der nede på hjørnet der. Og det var jeg lidt betænkelig, fordi det havde jeg også stillet som betingelse for at være med i det her projekt, at jeg fik de samme kvadratmeter igen. Men igen for at få tingene til at løse sig, så sagde jeg, jamen, okay, så tager jeg det andet hjørne hen, der hvor i dag der er Røde Kors. Fordi det er jo faktisk en lige så god placering som den, men det var, nu var det jo mit fødehjems placering af det Østergade 9, hvor Høgehjørnet var. Så jeg var lige kære at komme af med pladsen, men jeg gik med til det. Så det næste, det var jo så, at så kunne man ikke blive enige om i byrådet, hvor meget plads det her bibliotek skulle have. Det var sådan forhandlinger frem og tilbage. Så sagde jeg til fru Brygger, jamen ved du hvad, fru? For nu bare skrive en kontrakt med Knud Jørgensen med de kvarer med, at han ville, så tager jeg resten hen på det andet hjørne, fordi det ville jo så være de baglokalerne ind i kælderen. Så tager jeg bare de andre, eller resten af de lokaler. Nu skal vi have gang i det her emne. Det var da rigtig fint. Så det faldt på plads, at biblioteket det kom ned på Østergade 9, og jeg fik så Østergade 5 hen på det andet hjørne. Og det var sådan set meget fint. Så Jeg var jo på et stadigvæk på det tidspunkt slagter ved PO i Hadsten. Og som også jeg tidligere fortalte, så gik det jo faktisk rigtig, rigtig godt i den slagteafdeling. Det var fantastisk, som kunderne de kom til vores forretning. Men hen i løbet der bliver jeg tilbudt at komme i bestyrelsen i PO. Og til det bestyrelsesmøde, der siger Palle så, hvad så Græs, hvad skal du så have i din, jamen jeg skal have høger i hånden, eller jamen jeg har hørt lidt om, at ham på Læk Højer, han er ved at etablere sig med et forsamlingshus i Lyngå, det der er blevet til Lyngåhus i dag. Er der noget om det? Hvad vil du så gøre, hvis det er det? Nå, men så finder på noget ansager, så altså det. Jeg skal nok få det lejet ud. Det, jeg troede jo på det tidspunkt, jeg havde haft så meget succes, jeg troede, jeg kunne gå på vandet. Så jeg sagde, det kan jeg sagtens få lejet ud igen. Og Palle påstår så, at jeg blev temmelig rød i hovedet, den dag han spurgte mig, hvad jeg så ville, og så ikke lige havde et svar på, hvad der så skulle være i lokalerne. Og ja, det ender jo så med, at kommer hen til, hvor vi skal til søndag, der er ved at være færdig. Og altså PO, de udvidede jo med butikken hen, og så hvor det var, så blev apotek og hvad her det, den sportsforretning der inde i centret, som du har lige på det sidste her har været frivillig center. Det blev bygget til af PO, og det skulle så bygges sammen med det nye center, der blev bygget med rulletrapper og det hele. Og så der var jo sådan en hel masse aftaler om fælles udgifter. Og det skulle der så holdes et møde om. Og der siger jeg så til Borg og vi har det med Frode Brygger, at det møde, det tager jeg ikke i, for jeg har to kasketter på. Jeg er både repræsentant for centret, og jeg er også i bestyrelsen for PO. Så det møde, det deltager jeg ikke i, fordi det jeg er inhabil i det. Og til mødet, der flasker sig jo alt, for som sagt, vi har lejet det hele ud i centret, så vi har en fantastisk god økonomi, det så rigtig godt ud. Så der man så sådan nogle ting, som man gav efter over for PO, det var Palle Sørensen, der ledede de forhandlinger. Og til sidst så siger Palle, så for han blev ved med at trække ud med at få lavet aftalen, men han havde faktisk blevet tilgodeset i alle henseender hele vejen igennem. Til sidst siger han så vil jeg lige have en garanti for, at Græs ikke laver slagterforretning i de lokaler, der bliver nede på hjørnet, der ved Røde Kors. Ja, men sagde fru Røde Kors, det gør han sgu ikke. Han skal slagte han ved dig. Det gør han sgu ikke. Ja, men det vil jeg nu alligevel være sikker på. Jamen, så substituerer vi mødet i en halv time, så går jeg lige hen til Græs og får en underskrift. Så får jeg lige Borg til lige at skrive et skrift på, at han ikke vil det. Og han kom hen til mig, nu skal du fandme høre, det er det sidste, vi mangler, det er lige, at du ikke vil lave slagterforretning, men det ville du heller ikke. Nej, det er helt sikkert, jeg ikke ville. Jeg var så glad for at være slagter ved PO, det var jeg simpelthen. Jeg var helt sikker på, at det var min livstidsstilling, jeg skulle være der. Så det, og jeg skal under på med det samme. I det øjeblik, fru Brygge så går ud af lokalet, så siger han, Græs, du er godt klar over, det er en konkurrenceklausul, han ligger på dig. Er det noget, jeg skal bringe ind i snakken derinde, sagde han. Så nej, det skal du ikke være. Lad os nu bare få det hele gennemført, så start under det. Og det gik han til at få gjort. Men så gik jeg så, det pirrede mig alligevel, det der med en konkurrenceklausul, for jeg har jo lukket min fars slagterforretning og flyttet hele den omsætning, der var. Den havde jeg flyttet hen i butikken, så jeg synes jo lidt konkurrenceklausul, det kunne jeg godt forlange. Og jeg forsøgte så at få fat i Palle, han kom ikke rigtig i forretningen de efterfølgende 10 dage. Så tænkte jeg den lørdag formiddag, så jeg kører op til ham, og så havde jeg skrift med, at jeg ville gerne have at han havde lavet en konkurrenceklausul på mig, og det ville jeg gerne have 50.000 kroner i kontanter for. Jamen, det kunne jeg overhovedet ikke være tale om. Det kunne du slet ikke være tale om. Jamen, så har jeg en anskrift med, så siger jeg op, så vil jeg ikke fortsætte her. Så stopper jeg. For jeg var helt sikker på, at jamen, jeg sagde så godt i salen i jobbet. Så det. Men Palle havde fastholdt det, og det her, det var en lørdag, og så om mandagen, så blev ringet eller kaldt op til fru P.O. Hvad er det, du er i gang med, siger hun. Så vi kan ikke undvære dig. Så siger jeg, nej, men den her konkurrence, ja, men det her, det har vi svært ved, siger hun. Så jamen, så kan han bare rive det stykke papir i stykker igen. Nej, men det ville han selv ikke. Nå, men så er det jo ikke andet at gøre end, så må jeg sige op. Og ja, Hans Gadeberg var også med i bestyrelsen, og han var jo også op og snakke med, og han sagde, jamen han kunne da godt forstå mig, men altså han, det var jo familien, så han bakkede jo selvfølgelig dem op. Og så det endte med, at jeg selv sagde op den dag, og det, ja, det var en grim dag. Det må jeg godt nok sige.
1: Det har ikke været så hyggeligt.
0: Nej, det var ikke så hyggeligt. Og det ender så ude i, at jeg slet ikke bliver inviteret med til rejsegilde af centret. Og jeg var så med, fordi det ender jo så med, at det, der kom til at hedde terrassen, caféen der, jeg ved ikke, om vi har snakket om...
1: Nej, den kommer nu her lige om.
0: Nå, nej, men så vil, det her. Ja. Vi kan godt tage det med så her i forlængelsen, fordi Per Hermansen ringer så til mig en måneds tid før, at Hastings Center, det skal indvise, at nu de skulle sprunge fra dem, der skal have det der kafeteria der, og vi har sgu betalt alle penge til inventar og det hele, og de har lavet lån herhen ved mig til det, så det er sådan noget lort. Vi kan ikke åbne det center uden at have et kafeteria åbent. Så sagde jeg, jamen ved du hvad, jeg skal ikke til at drive kafeteria, jeg er selv chef ude i Ebeltoft, det skal jeg altså ikke til at drive. Jo, det synes han. Det. Ved du hvad, Græs? Vi kan bare lave et andet partselskab, så er det ikke nogen af os, der hæfter for det. Altså, det kan vi bare lave, sagde han. Så, nå, jamen, det blev så selvfølgelig mig, der stod som initiativtager til at lave kafeteriet, og jeg fik også lavet det rigtig, rigtig, rigtig flot med lyserøde parasol og lyserøde instruktørstol. Det var så flot over hele centret derinde i hallen. Det var rigtig, rigtig, rigtig flot. Men sådan en forretning, den skal man selv være at drive. Den kan man ikke drive som salgschef ude i Ebeltoft. Man skal være der også selv at drive det. Så det gav hurtigt underskud. Og det endte jo så med, at jeg kom til at skylde... Ja, kassekreditten, der løb op i over 1 million. For kafeteriet. Og min revisor sagde, jamen du er ikke forpligtet til noget som helst, du skal bare det kommer ikke dig, sagde min revisor, du har ikke stillet nogen garantier, der er ikke noget som helst, du er ikke. Men Per Hermansen stillede mig lige et krav, at jeg skulle betale det penge, fordi det var mig, der stod, hvis jeg nu var blevet en fortjeneste, så var det jo mig, der havde fået fortjenesten. Så skulle jeg også være med til at betale. Og det kunne du også være rigtigt i, men min revisor, han pressede mig. Han sagde, jeg vil ikke være revisor. Hvis du betaler nogle penge til dem, så vil jeg ikke være revisor for dig mere, for det er forkert, siger han så. På det tidspunkt var Leif Petersen, der var han formand for Hastings Bank, og han er jo min fætter. Så jeg kørte ud til ham i Ebeltoft og satte ham ind i situationen. Så sagde han, ja, ved du hvad, gør jeg så... Nu laver jeg et møde med John Madsen og Per Hermansen, og dig, så finder vi ud af det. Og det lavede vi så i Hastings, og vi lavede et møde, og så kommer Leif, og så siger han, ved du hvad, vi har snakket sammen. Hvis du betaler halvdelen, så betaler vi den anden halvdel. Og så arbejder vi videre sammen. Og det gik jeg så med til. Men jeg vidste det også, revisoren, han sagde, så vil jeg ikke være med mere. Så... Det er helt forkert, at du går med til det, fordi det har banken ikke en ret til at presse dig ud i den situation. Men jeg følte både familiemæssigt og så også det gode samarbejde, jeg altid har haft med Hastings Bank, at jeg følte mig forpligtet til at gøre det.
1: Mm-hmm. Jeg tror lige, vi tager lidt musik, ja. Gregers. Og vi har fundet, som du snakkede om, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Lytter til Radio Favreskov og Lokalbrugsugen frem mod kl. 18.

0: Det var her Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1968. Vi kører videre her i lokalproduktionen på Radio Favreskov. Og i denne uge her, som sidste uge og tidligere, der er simpelthen mistet hastigheden i studiet, nemlig Gregers Petersen, som har haft fingrene i rigtig, rigtig mange ting, og stadigvæk har fingrene i mange ting. Så Gregers, jeg synes da lige, vi kører lidt videre i, hvis der, du har mere på hjerte omkring Hastighedscenteret med idé og projekt.
1: Ja, altså, hvis jeg lige sådan lige skal gå lidt tilbage i forløbet, hvor at vi skal have købt alle de ejendomme op, så var der frisør Arne Sørensen, som havde ejendommen lige på siden af, der hvor Høgejorden det lå. Og Arne Sørensen, han var ved at være pensionsberettiget, men det var ikke hans idé at skulle sådan lige gå på pension på det tidspunkt. Og, men vi havde jo sat Frode Brygge, som der var ejendomshandler, til at gå rundt og få forhandlet de ejendomme, der var. Og han kommer så også ind til Arne Sørensen, og Frode Brygge, det er jo sådan en lidt kontant type, der kommer ind og siger, goddag Arne Sørensen, du har nok læst i avisen, at vi til at bygge et center. Vi ville godt købe det i en ejendom. Men det var Arne Sørensen absolut ikke interesseret i. Nej, det skal jeg ikke. Jamen, du ved slet ikke, hvad du bremser, og alt hvad nu fru Brugger, han kunne fyre af til ham. Men Arne Sørensen, han fik det i hvert fald afvist, og det var han ikke interesseret i. Arne Sørensen, han går så direkte hen til mig, hen i slagtafdelingen, og han rystede som et espeløv. Kreds. Fru Brygge, han har været ind, og han købte min forretning, og jeg vil ikke sælge, og jeg er slet ikke, hvor fanden skal jeg bo? Og jeg, for han, Arne Sørensen, har jo bolig ovenpå frisørsalongen. Hvor fanden skal jeg flytte hen, og hvad skal jeg gøre? Nej, det går aldrig. Så jeg ved, hvad, Arne, det kan vi ikke stå og snakke her med inde i PO's lagtafdeling. Jeg kommer hen til dig en alle i aften, og så kan vi lige snakke om, hvordan forløbet det kan være, og hvad muligheden det er i det. Jamen, det ville han så godt, og jeg tog så hen og snakkede med Arne og Annalle om aftenen, og vi sad og snakkede om det, og så sagde jeg til dem, jamen Arne, du kan jo godt se, du er og godt og vel 60 år. Altså, nu får du chancen for at kan få alle pengene udbetalt på én gang. Du skal hverken have pandebrev eller noget som helst i forretning. Du får alle penge på et bræt. Det. Jamen, hvor skal jeg så bo hen? Så siger jeg, jamen altså, ved du hvad? Vi finder en bolig, en midlertidig bolig, og så bliver der lavet boliger helt op i toppen af det her. Og får du en lejlighed, der reserverer en lejlighed op til dig. Nå, jamen, det kunne så godt, det kunne han så godt være med til. Men det gik ikke få dage, så blev der en ledig lejlighed nede i Søndergade. Og der flyttede Arne Sørensen så ned i stedet for, og han blev så lykkelig, han frasagde sig det med lejlighed oppe i centret, han ville hellere blive boende i Søndergade, så det var en rigtig god måde, vi fik afsluttet det med Arne Sørensen. Han fik en god aftale og fik sluttet hans erhvervskarriere på en meget fin måde. Så det var sådan lige en af de ting. Men hvis jeg så skal gå hen og så se på hvad her det lokale jeg fik, så var det rigtigt, som hvad her det Palle Sørensen havde hørt, at Poul Erik Højer, han godt ville ud af aftalen med at skulle etablere Høgejorden igen efter, når det var blevet bygget. Han, ved at han havde købt forsamlingshuset i Lyngå, og han så ville lave det om til sådan et festlokale. Jamen, det var da ikke noget, jeg kan være, fordi det kunne jo ikke hjælpe noget, at jeg pressede det, for så kunne han jo bare sige op alligevel. Det var fint nok. Så jeg satte det så i gang med at finde ud af noget. Og så var det meget sjovt, fordi altså, vi havde altså en rigtig frisk borgmester på det tidspunkt, Lennart Laursen. Så siger han, Græs, har du nogensinde tænkt på, at vi skulle have en letklub i Hastigheden? Det har vi aldrig haft. Nej, det har jeg ikke lige tænkt på. Altså, diskutere sådan noget der, det havde vi havde, jeg tror, vi havde haft sommerfuglen dernede, men ellers, det her natklub, det havde jeg ikke lige tænkt på. Det kunne sgu være spændende. Skal vi ikke prøve, om vi ikke kan få det i det center der? Og Fru Brygger var stadigvæk med som udlejer. Og han finder så to englænder, som var interesseret i at lave en natklub, plus at de lavede en restauration i fronten hele vejen hen, der hed Centerpoppen. Og det skulle de så drive, og det var en vældig god idé, og jeg fik også lavet en rigtig god aftale med dem. Men det der diskoteksmusik til natklub, det var altså ikke lige bygget. Det Hastings Center, det var ikke lige bygget til det. Så vi havde det skomanden Sørensen, nu kan jeg ikke lige huske til fornavn. Han havde købt den bedste lejlighed oppe i toppen deroppe, og han kunne ikke sove om natten for det der dung, dung, dung, dung, dung. Så han protesterede jo rigtig meget, og en lang snor kort, det blev så, at vi lavede et møde med centret og med mig som udlejer og Jørgen Sørensen som bygherre, at vi fik lavet nogle forbedringer med noget lyddæmpning ind i centret, og det ville så koste en hel del penge. Og det blev så enden på, at jeg trak mig fra lejeaftalen, sådan at de to englænder, de lejede så direkte af centret efterfølgende. Men ja, det var så den. En tredje ting omkring at bygge centret, da jeg havde lavet tegningerne i sin tid, der var det ikke meningen, der skulle være lejlighed op og ovenpå. Det havde vi slet ikke tænkt i. Men der blev jeg ringet op en lørdag eftermiddag af en fra SF, der sagde, at det ville de stemme imod, når vi nu skulle have det her stemt igennem i byrådet med at bygge det. Så ville de stemme imod det, fordi vi nedlagde alt for mange lejligheder i centrum. Og det kunne jeg godt se, at det var også rigtigt. Og jamen, vi parlamenterede om det en hel lørdag eftermiddag i telefonen. Jeg var helt hår i armen og ører der, og snakke i telefon der med ham om det. Men inde på visen, det blev vi, at jeg sagde, jamen ved du hvad, jeg foreslår, at vi laver ejerlejlighed eller lejlighed her i den øverste top. Jamen så vil vi stemme for det, sagde han, så hvis vi kan få de lejligheder og hele den øverste etage der, så er vi helt med på det ved SF. Og det fik jeg så stemt igennem i byrådet, og det allerbedste, det var jo, at jeg tror ikke SF, de lige helt vidste eller havde tænkt over, det var en fantastisk guldklump, vi fik. Det fik oven i hatten nu, fordi altså kvadratmeteren, dem havde vi jo til at bygge på, så det var en rigtig, det forstærkede bare endnu mere vores forretning i centret, og for at de lavede de lejligheder, og dem byggede Jørgen Sørensen så, og så solgte han dem videre som eget lejligheder. Men det tror jeg, det er historien om Hastings Center.
0: Ja, vel, jamen. Og hvornår blev det grund indviet, Hastings?
1: Det blev indviet i 1987. Ja, vi startede med at bygge i 86, og det blev så indviet i 87. Ja.
0: Jamen, så har det jo snart.
1: Og skal jeg også lige til slut så sige, ideelle reklame flytter så også ind i centret og får et kontorlokale på første sal, anden sal ind i centret. Og jeg havde så terrassen, ikke? Og så havde jeg så også Charles Nightclub nedenunder til åbningen der, så jeg var vældig involveret i åbningen af centret.
0: Som så snart har 40 års jubilæum?
1: Ja.
0: Hvornår i 27 har det 40 års jubilæum?
1: Jeg tror det er september, august-september.
0: August-september, faktisk kom det års tid. Ja. Ja, vel. Spændende. Og det har Hastings Omegn jo haft meget glæde af igennem de sidste 40 år, Hastings Center, som nu i dag hedder Sundhedscenteret. Ja,
1: altså, det er jo en skam, at kommunalforretningen ikke kunne gå, fordi det er jo den, da den lukkede ned, så var det jo de andre butikker, fordi det er den, der er trækplads, der dagligvarer, det er trækplads ind til et bycentrum. Og da den lukkede, og det var altså en skam, at den blev solgt til der gruppe, fordi de satte bare nogle bestyrer ind. Altså efter Jørgen Christiansen havde været der, så de bestyrer, der kom ind, de magtede overhovedet ikke at drive det. Så det var en stor skam for byen, at det lukkede. Og så at de andre butikker sagde, jamen så fik de ikke den kundestrøm med, så en del af dem har jo flyttet ned i Søndergade, og andre de lukkede bare helt. Så ja, det var en skam. Men altså, vi skal så prises lykkeligt for, at vi har en Lars Persson fra Astrid Apotek, der var primus motor til at gå ind og købe det, og så få lavet det til Sundhedscenter, fordi det er jo en fantastisk aktivitet, der sker deroppe i dag alligevel. Men det er jo ikke dem, der kommer og skal dyrke motion i fitnesscenter og det der. De går jo ikke med købstanker, så det er jo ikke noget, de smitter af på handlen, at de kommer og træner der. Der tager man bare ned og træner, så tager man hjem igen. Ja. Det giver ikke, men altså, det giver alligevel trafik i midtbyen, og det er meget fint, at det var bedre, end det lå tom i hvert fald.
0: Oh ja.
1: Og skal jeg sådan lige, for jeg kan jo ikke lade være med at spille, mens det lå tom. Med supermarkedet, der havde jeg fat i dem, der her ABC supermarkedet ligger inde, blandt andet i Randers, men de har 12 supermarkeder rundt omkring i Jylland og på Fyn. Dem havde jeg kontakt med, for dem kendte jeg fra min salgstid, og de var meget, meget, meget hooked på det. De havde været ude at se på det flere gange, og ville etablere sig, og vi havde snakket om, at de kunne godt bygge, fordi de skulle have mere plads, og det kunne vi udvide hen mod Nørregade, som vi byggede helt hen til kanten, i stedet for de parkeringspladser der. Så de var meget, men så bliver det center op i Randers til salg, og det køber de, så siger de, jamen nu magter vi ikke mere lige de første på, og så er det Lars Persson, han går så ind og køber hele centret, og så omdanner det til sundhedshus. Mm-hmm.
0: Ja, vel så.
1: Så nu tror jeg sådan, at vi har været igennem de fleste historier omkring, fordi altså, ja, jeg kan lave mange historier om Hastings Center, fordi det var en virkelig, virkelig spændende opgave at få gennemført.
0: Jamen, det tror jeg gerne, og det er jo, altså, hvis du har mere på hjertet omkring det, jamen, så endelig fortæl, fordi så
1: har vi der. Det tror jeg ikke. Ja, nej, det er meget fint, det her.
0: Okay.
1: Men vi kunne jo så fortsætte lidt hen, fordi så i 96, der kommer Lars Toft til mig og siger, at han havde lige set i TV2 Østjylland, at der var en modelbane inde på Gaza inde i Aarhus, der var ved at blive nedlagt. De magtede ikke at drive det. Og om det ikke var noget, at vi skulle have sådan en aktivitet trukken til Hadsten. Og igen, altså, jeg siger næsten aldrig nej til nogen gode idéer. Og vi satte et arbejde i gang. Lars, han ville kun være idéskaberen til, han ville ikke, han havde rigeligt med hans pingvin nyt, så han ville ikke være deltager i selve arbejdet, men ideen kom fra Lars. Og jeg tog møde med det var tre mænd, der havde bygget det der inde oven på gas, og de var kommet i klins med tolvæsen, fordi da de nu skulle til at begynde at drive det som forretning, så siger de, så skal de betale moms af alt det her udstyr, I har købt, og det magtede de simpelthen ikke. Men vi fik lavet en god aftale med dem og købte det, og de to af dem købte vi så til, at de skulle så bygge det op for os. Og det tog et halvt år for dem at bygge det op. De havde ligget drømmeseng til at ligge dernede, så det er overnattet flere nætter dernede ved at bygge det op. Så det var en kæmpe, kæmpe stor opgave, men jo også et stort projekt at få lavet. Og igen, stor opbakning for lokalbefolkningen. Altså virksomheden, de gav tilskud til opstarten, og vi fik godt tilskud fra Aarhus Amt til etableringen, og så fik vi også et lån i Hadsten Kommune dengang, som modelbanen er i gang med at betale af. Så det synes jeg også, jeg er ret stolt af, at de nu kommer til by, fordi det tror jeg aldrig nogen, der har regnet med, at de kommer og betaler det tilbage, men det er modelbanen begyndt med i dag. Men placeringen, det er jo så, hvor det ligger i dag, Østergaden i, det er, hvor biblioteket havde lagt. Nu er biblioteket jo blevet flyttet ned i, ja, første omgang, så flyttede de op på første salen i Hastings Center. Og så næste gang, så flyttede de ned i sløjfen. Og den proces var jeg også med til hele vejen igennem at få dem flyttet der. Men modelbanen blev etableret ned i underetagen der. Og det var en bestyrelse, der var hurtigt nogen, der tilmeldte sig og ville være med til at være med i bestyrelse og arbejde med det. Så det var vældig fint. Og vi satte dengang på, at det skulle være, og for det placeringen, ville jo, at der skulle være bemanding på det, og det var sådan min tanke helt fra starten, det var, at vi skulle være en bemandet turistattraktion, sådan altså med lønpersonale, så der var åbent altid, fordi når den lå lige midt i byen og skulle være til gavn for de handlende. Men i løbet af opstarten der, så blev vi lidt nervøse for, at vi nu kunne skaffe økonomi nok til, at vi kunne betale det, så det blev på frivillig basis, og det er den stadigvæk i dag. Og det gør mig helt varm i hjertet, om hver anden onsdag, der samles der cirka 60 pensionister om i modelbanen, og vi lige holder det og passer det, og de passer det selvfølgelig også med at have åbent. Det er sådan i dag, i stedet for, at det, som jeg troede, det skulle være åbent hver dag, så har man åbent hver weekend, og så i alle skoleferierne. Og det er frivillige arbejdskraft, der passer det, og det er fantastisk flot, at man kan skaffe 60 frivillige, der vil bakke op omkring det.
0: Ja, det er det. Bestemt. Absolut.
1: Og modelbanen har så i år 30 års jubilæum.
0: Har de alligevel 30 års jubilæum?
1: Ja, her i september. Ja. Bliver det fejret sammen med elrodagene.
0: Ja, vel, ja vel. Okay. Jamen altså, som tiden går, det er da helt fantastisk. Det er... jamen, jeg kan også se, at tiden er ligesom ved at være lidt fremskreden nu her. Gregers, hvis du ikke har mere på hjertet med hensyn til modelbanen, hvordan går det med modellen?
1: Det går fint. Ja, det er fint overskud. Altså, som jeg siger, de er begyndt at betale af på deres gæld. Ja. Det er rigtig flot. Vi får selvfølgelig et tilskud fra Favrskov Kommune for kultur, men det er jo kun, ja, synes jeg, betimeligt, at kommunen de bakker op omkring det her, og at vi har en turistattraktion, og så at vi også er beskæftiget af turistpensionister, det synes jeg også, det skal man også have med i det.
0: Ja, bestemt. Fordi hvor ligger den nærmeste modeljernbane eller den i Hasten?
1: Ja, der er lidt ude i Allingåbro, tror jeg, det er noget, og så er, jamen, så er der jo en mini-jernbane inde i EU. Altså, det er ikke en model, sådan, det er, hvor man selv kan sidde på togene.
0: Okay. Ja.
1: Det er sådan det, der ligner det nærmest, men altså, da vi byggede den i Hasten i sin tid, der var det jo Nordeuropas største modelbane, computerstyret modelbane. I dag er det jo blevet bygget en i Hamburg, som er helt, og alle dem, der interesserer sig for den ting, de bør tage til Hamburg og se det, der er i Hamburg. Det er helt fantastisk, som det er dernede. Men vi kan sagtens følge med her i modelbanen i Hasten, og hvis jeg lige så også skal være runde af, altså for 1-2 år siden fik vi jo en henvendelse fra en mand, der bor ude i Ebeltoft. Han havde en amerikansk modelbane, faktisk lige så stor som den, vi selv har, men bare amerikansk. Og den ville han sælge til en meget fornuftig pris på den betingelse, at han havde fri adgang resten af hans levetid for at komme og se det. Og den er modelbanen i gang med at bygge ind i de bæreste lokaler. Det bliver ikke så stort som det, vi har, men altså, vi går jo og venter på, at vi skal få mere plads. De fleste er nok lidt klar over, at vi forsøgte sidste år at købe den gamle Netto, men det synes kommunen jo ikke. De synes, det var værd at det jobcenter, så det bliver ikke til noget. Men vi er stadigvæk lidt på kig, hvis vi kan finde lidt større lokaler, for det. Den amerikanske bane der, den bliver flot, den de laver nu. Det ser rigtig godt ud. Eksempelvis, altså de der tre præsidenthoveder over for Hollywood, dem har de fået ud i 3D. Det er så flot. Men hvis I ikke har været deroppe, så skal I komme deroppe der og se det. Det er altså virkelig flot, det de laver.
0: Mm-hmm. Gregers, det var det, vi nåede i dag. Så det har været en fornøjelse at have dig på besøg her de foregående mandager, de mandager, du kunne og har kunnet. Så indtil videre, så er det sidste gang i dag, indtil vi måske lige kigger i kalenderen her efter uge 33 måske, selvom vi kan finde en løsning på det der. Men i hvert fald, Gregers, tak for din tid og din fine historie om din gørende laden i årene fra før i tiden. Så
1: tak fordi I vil høre på.
0: Det er interessant, det synes jeg det er bestemt. Så slutelig, så synes jeg vi skal spille et nummer, som din kære hustru har ønsket. Godt nok ikke lige med den sanger, men nummeret er der trods alt. Og det nummer, som Gregers' hustru gerne vil høre, det er nummer, som hedder California Blue, og jeg har fundet den med Roy Orbison. Kære venner derude, det var lokalproduktionen denne mandag, 3. august 2026 på Radio Favreskov. I studiet har det været Mr. Hastin, alias Gregers Petersen og Frank Vester. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Velkommen til byrådsmødet her tirsdag den 26. maj. I første omgang kaster vi os ud i punkt 170, som er procedurespørgsmål. Inden jeg går i gang med mødet, skal jeg indlede med nogle praktiske oplysninger om teknikken, da vi på sidste byrådsmøde oplevede nogle udfordringer. Til dette møde har vi valgt et lidt andet setup, som I måske kan se. Her oppefra deler vi opgaverne lidt anderledes imellem os, så det fremadrettet er kommunaldirektøren, der styrer talerækken, og jeg vil i den forbindelse opfordre jer til selv at være en lille smule opmærksom på, om I overholder taletiden. Derudover vil jeg huske jer på, at når I trykker jer ind på talerlisten og får talertiden, skal I ikke trykke på mikrofonerne eller på knappen til mikrofonerne. Kommunaldirektøren sikrer, at jeres mikrofoner bliver tændt, når det er jeres tur, og I skal begynde at tale, når I ser, at lampen på jeres mikrofon lyser rødt. Hvis I trykker på mikrofonen eller på knappen til mikrofonen, så risikerer vi, at I bliver smidt af talerlisten, så der vil også blive sat små markader på, så I får en påmindelse om, at I kun skal trykke for at komme på talerlisten, ikke for at få ordet. Det var det. I forhold til procedurer, så vil jeg foreslå her fra start, at vi sender sag 184 om administrationsgrundlaget for arrangementer samt ændringer af midtbyregulativet tilbage til forvaltning og beder dem om at komme med en ny sag til os. Men inden vi drøfter procedureforslaget, skal vi imidlertid først beslutte, om Christian Bak er inhabil. Der forelægger et notat fra forvaltningen, hvor det vurderes, at han ikke er inhabil. Er vi alle enige om den konklusion? Det er vi. Tak for det. Så kan vi gå til selve procedurespørgsmålet. Som nævnt vil jeg høre, om I bakker op om, at vi sender sagen retur til forvaltningen og beder om en ny sag. Med dette forslag vil blive forelagt Miljøteknikudvalget allerede nu her i juni. Baggrunden for forslaget er, at der er blevet tilkendegivet, at der har været oplevet uklarheder i sagen. Derfor synes jeg, det er mest rigtigt, at vi sender sagen retur til forvaltningen og beder dem om at komme med en ny sagsfremstilling. Kan I bakke op om det forslag? Det kan vi. Tak for det. Ellers noget til procedure? Det er der ikke. Tak. Så går vi til sag. Det var der. Jamen, det er fordi, jeg... Torben Hansen, værsgo.
3: Det er sag 190. Der er en beslutning fra økonomiudvalget. Sagen indstilles udsat med henblik på fornyet behandling i Miljø- og Teknikudvalget.
2: Økonomiudvalget har indstillet sagen udsat med henblik på, at den kunne blive behandlet i Miljø- og Teknik. Det vil sige, at de dele, som omhandler Miljø- og Teknikudvalgets område, skal drøftes i Miljø- og Teknik, og at resten af sagen derfor ligger ubehandlet, indtil vi har haft den igennem MTU, så byrådet tager ikke stilling til nogen dele af kompetenceplanen i dag. Det var det. Så går vi videre til sag 171. Det er indkaldelse af stedfortræder for Nina Bohmann Mølbæk. Nina Bohmann Mølbæk fra SF har meddelt, at hun grundet et højskoleophold og ferie ikke kan varetage sine kommunale hverv i en periode. I sagsfremstillingen står der, at perioden er fra den 16. august til den 12. december 2026. Det skal dog retmæssigt siges, at det er fra den 1. august til den 12. december 2026. Fravær grundet ferie og uddannelse er efter forvaltningsvurdering lovlig forfaldsgrund, og derved begrundes det, at vi kan indkalde en stedfortræder. Derfor skal vi se, om vi kan godkende, at Mads Winther bliver stedfortræder i perioden. Mads er første stedfortræder på stedfortræderlisten. Hvis I godkender det, vil Mads Winther indtræde i byrådet samt de øvrige hverv fra 1. august 2026. Kan vi godkende det? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 172. Indkaldelse af stedfortræder for Anker Bøje. Anker Bøje Østbroen har meddelt, at han grundet helbredsmæssige forhold er forhindret i at varetage sit kommunale hverv i perioden fra 9. juni til den 10. juli 2026. Fravær på grund af helbredsforhold er lovlig forfaldsgrund, der begrunder, at der kan blive indkaldt en stedfortræder. Ved fravær på grund af helbredsforhold har et byrådsmedlem ret til vederlag i op til 9 måneder. Retten til vederlag er betinget af, at byrådsmedlemmet fremviser dokumentation, f.eks. i form af en lægeerklæring, og forvaltningen har oplyst, at Anker Bøje har fremlagt den nødvendige dokumentation. Så jeg skal se, om vi kan godkende, at Bo Ratz bliver stedfortræder i perioden. Bo Ratz er første stedfortræder på stedfortræderlisten, og han vil i så fald indtræde i byrådet samt øvrige hverv fra den 9. juni 2026. Kan vi godkende det? Det kan vi. Tak for det. Så går vi videre til sag 173, som er pejlemærker i beskæftigelsesindsatsen. I denne sag vil jeg gerne bede udvalgsformand Karina Hjort om at trykke sig ind. I disse år er vi i fuld gang med at implementere en omfattende beskæftigelsesreform, der grundlæggende ændrer rammerne for kommunens beskæftigelsesindsats. Med beskæftigelsesreformen bliver kommunerne sat fri fra tidligere meget lovreguleret område, så vi nu i højere grad selv kan præge vores beskæftigelsesindsats. Karina Hjort, værsgo.
4: Tak skal du have. I december sidste år så godkendte det daværende byråd de 5 pejlemærker, der skal danne grundlaget for den fremtidige beskæftigelsesindsats i Randers Kommune. Og i den lejlighed så blev det også besluttet, at pejlemærkerne skulle genbesøges, når det nye byråd havde godkendt den strategiske plan for fremtidens Randers Kommune. Den plan den godkendte vi på mødet i marts i år. Sagen om pejlemærkerne har været behandlet 2 gange i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, fordi vi besluttede at sende den retur i første omgang med nogle ændringsforslag. Ved behandlingen af sagen i maj fremlagde forvaltningen 2 forslag til pejlemærker. Forslag nummer 1 er de oprindelige, som byrådet behandlede i december. Og forslag nummer 2, der er pejlemærke nummer 3, blevet suppleret med et investeringsspor. Investeringsspor betyder, at der skal søges ekstern kapital til at udvikle investeringsmodeller, der kan styrke indsatserne til de mest udsatte borgere, herunder blandt andet familier med hjemmeboende børn og unge. Ifølge forslag 2 skal forvaltningen herudover arbejde med et investeringsspor i forhold til unge under 30 år, hvor der søges ekstern kapital til yderligere indsats. I udvalget der har vi snakket en del om den her sag og nogle af de andre, der var tilknyttet sagen, men vi endte ud med et enligt udvalg, der indstillede forslag nummer 2 godkendt, så det håber jeg selvfølgelig også, at vi kan godkende her i dag.
2: Tak for det. Jeg synes også, at et investeringsspor passer godt ind i de tanker, vi har gjort os i forhold til den strategiske plan for fremtidens Randers. Økonomiudvalget har også indstillet, at vi godkender forslag 2 til pejlemærker. Kan vi bakke op om det? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 174, og det var heldigt. Vi ser, om Kasper han kan skynde sig at trykke på knappen. I denne sag vil jeg nemlig gerne bede udvalgsformand Kasper Fuhr Christensen om at trykke sig ind. For denne sag handler om, at børne- og skoleudvalget har behandlet et forslag fra forvaltningen om, at man ændrer strukturen for dagtilbuds- og skolerådet.

0: Rådet, en politiker, der havde med dagtilbudsrådet, og der var en politisk valgt næstformand i skolerådet. Det var der ikke i dagtilbudsrådet, så der var ikke nogen politisk repræsentation i formandskabet. Det, som vi har ønsket her, efter vi er blevet et udvalg, som har ansvaret for hele det her store område, det er at harmonisere det, sådan at vi nu har nogle ens regler for henholdsvis dagtilbudsrådet og skolerådet. Og det har så også betydet, at vi har måttet kigge på, hvor mange møder kan vi så realistisk set holde med de her udvalg. Og der er vi altså landet på, for skolerådets vedkommende, lidt færre møder, for dagtilbudsrådet er det sådan set det samme. Det, som et flertal i udvalget indstiller, er så, at man gør det på den her måde, så man skruer lidt ned for mødefrekvensen med skolerådet. Og så evaluerer vi det så til gengæld om et år for at se, jamen fungerer det her. Det handler også om, at de her møder, dem regner vi med, at vi holder i forlængelse af udvalgsmøderne. Vi har allerede holdt et med skolerådet, der foregik fra 19 til 21. Vi har også haft et i dagtilbudsrådet, det lå så på et andet tidspunkt. Men hvis det er sådan, at vi skal holde fast i den mødefrekvens, som der før var i skolerådet, så vil i hvert fald hvert andet af vores møder så skulle forlænges til kl. 21. Og det er måske lige overkanten. Det vi så også har talt om, det er, at der fortsat vil være mulighed for at lave hokmøder med rådene, sådan at hvis der er noget stort og vigtigt, der skal besluttes, og det vil der løbende komme, jamen så kan vi så holde et møde med rådet om netop det spørgsmål. Og det tror jeg altså også vil give nogle bedre og mere kvalificerede møder. Det var et flertal i udvalget og så var der så et mindretal, som begav sig ind i byråden, fordi de ønsker at fastholde en højere mødefrekvens. Altså det vil sige, at de vil fastholde den mødefrekvens, der var i skolerådet, og så samtidig også forhøje den for dagtilbudsrådet, således at de så skal have lige så mange møder, som man havde i skolerådet. Og det er sådan, som jeg har forstået det, i hvert fald det, som uenigheden handler om. Jeg synes altså, det er vældig positivt, at vi i hvert fald nu får sikret, at vi behandler de her to råd på samme måde. Og samtidig så skal det i hvert fald lyde herfra, det er jeg sikker på, at hele udvalget er enige i, at vi er meget interesseret i at holde møder med de her råd. Det er nogle rigtig gode input, vi får, og det er nogle rigtig dygtige, engagerede mennesker, der sidder her og bruger en masse af deres fritid på at være med til at kvalificere vores beslutninger. Så tak til alle de aktive i de her råd. Tak for ordet.
1: Tak for det. Liselotte Lørvad Larsen, værsgo.
2: Jamen tak for det. Jamen i Socialdemokratiet, der mener vi, at det er vigtigt, at vi er i tæt kontakt med både skoler og også dagtilbud, både forældre og de faglige organisationer. Og derfor vil vi gerne fastholde, at vi bibeholder den mødefrekvens, som vi har haft før. Vi er jo nogen, jeg har selv siddet både børn og familie og skole og uddannelse, som har deltaget i de møder, der nu har været før vi blev til et samlet udvalg. Så det her, det handler jo også om velvilje for os politikere, for vi må jo bare konstatere, at det her, det handler jo om at gøre det nemmere for os selv i forhold til hverdag i forhold til at være byrådsmedlem. Fordi det her er jo ikke et ønske, som man jo har fra skolerådet eller dagtilbudsrådets side, de vil jo rigtig gerne fastholde, at man bibeholder tre møder, og så har et fælles møde, og det er egentlig også det, som vi jo gerne vil i Socialdemokratiet, det er, at vi har den samme mødefrekvens. Så grunden til, at vi lige har så den her i byrådet, det er selvfølgelig for at orientere om, at nu bliver det anderledes. Der er et flertal, der ønsker at begrænse involvering fra forældre og i dagtilbud og i skoler, og det er helt legitimt, man vil det. Jeg hørte bare nogle andre ord, da man gik til valg, men det er sådan, det er. Vi synes, det er ærgerligt, at man begrænser forældrebestyrelser og skolebestyrelser i deres dialog med byrådet eller med skole eller børn- og skoleudvalget. Så det er bevæggrundene for, at vi stemmer imod. Tak for ordet.
1: Tak. Mogens Nyholm, værsgo.
3: Jeg vil start med at sige, at Radikale Venstre, vi er enige med Socialdemokratiet i, at møderekvensen er vigtig, og vi tænker også, der er jo også nogen, der udtaler, at de gerne vil have møderekvensen, den er der. Det er jo dialogen, som er så vigtig i en demokratisk samtale. Så på den måde, så stemmer vi med der. Så kan jeg ikke være med at stille et spørgsmål til den nye næstformand for dagtilbud.

0: utroligt. Fordi nu kan jeg jo forstå, at hr. Kasper Fure i Christensen, han skal være næstformand. Og radikale kunne godt støtte det, hvis Kasper Fure Christensen møder op til møderne. Og grunden til, at jeg siger det, er følgende, at personligt har jeg rigtig travlt. Jeg dobbeltjobber. Det er vi nogen, der gør. Og det gør jeg altså, vi skal prioritere tiden meget. Og jeg tænker sådan, at hvis hr. Fure, han godt ved, at der er problemer med at nå det, så var det måske bedre, at vi lod nogle andre komme til. For det er en lidt det, som tidligere taler lidt ind på, så at sige, også i de ord, der blev sagt. Fordi skal det nødvendigvis være valggruppe 1, der har den plads der, altså. Det er ikke mig snart i tale, så jeg er overhovedet ikke, det har ikke tid til. Men det er egentlig, jeg ved, der i Venstre Socialdemokratiet måske var nogen, der godt kunne gå ind og så være næstformand på fornuftig vis, og som har tid til det. Så derfor er det bare en åben spørgsmål. Fordi at der er altså mange forældre, der bliver skuffet, hvis næstformanden kun kommer hver femte gang. Altså, undskyld mig, så et dårligt signal. I siger i sagen, at det er et godt signal, men det er det jo ikke, hvis næstformanden ikke møder op. Og derfor synes jeg, at Kasper Fure Christensen skal være ærlig og sige, har han tid til det? Og det er ikke radikalt, skal den på. Som sagt, det har jeg ikke tid til. Jeg har masser at lave, når man er alene i en byrådssal, og så har et arbejde ved siden af. Det kan jeg bare sige. Et fuldtidsarbejde. Så det er bare et åbent spørgsmål, for så synes jeg egentlig, og så stopper jeg. Så synes jeg egentlig, at den plads skulle overlades til valggruppe 2. Der sidder nogle kompetente på Socialdemokratiet og Venstre, der måske har tid til at prioritere det. De er jo lidt flere om at lave sagerne. Jeg er jo helt alene og skal sætte mænd i det hele. Men der er jo nogle partier, der har lidt mere luft måske. Så det er bare lige en tanke. Men ellers støtter det, at han får posten, hvis det er det, han mener, han har tid. Men, og man kan godt sende afbud en gang selvfølgelig, men jeg vil altså holde øje om. Det er kun ved femte gang, at det bliver mødt op. For så vil jeg da sige, at det ikke er okay over for forældrene. Så det var alt herfra. Tak for ordet.
1: Tobi Bødker Jensen, værsgo.
2: Ja, tak. Vi er Venstre, og jeg, vi kommer til at stemme for det her. Jeg har egentlig ret stor sympati for den mindretalsudtalelse, Socialdemokraterne kommer med. Vi stemmer ikke for det her på grund af, at vi har for at sætte mødefrekvensen ned. Det er vi egentlig ikke sådan foretaler for. Vi foretaler for, at vi får det evalueret her, når året er omme. Så det er egentlig grunden til, at vi stemmer ja til det her. For jeg føler lidt, at det her det er trukket ned over hovederne på de to råd. Uden at de bliver spurgt først, så ved jeg godt, der er høringssvar og alting her bagefter. Det er fint og fornemt, men jeg synes, vi skylder dem, at vi har spurgt dem inden, hvordan de følte, det skulle være. Nu har vi siddet til møder med nogle af dem her, og der er flere ting i forhold til den struktur, der har været, som de egentlig har været utilfredse med, som vi måske kunne have hjulpet dem lidt på vej med, ved at tale til dem og tale med dem inden måske. Så det håber jeg, vi gør, når de skal evalueres. Men grunden til, at vi stemmer for det, er på grund af evalueringen efterfølgende. Det er godt. Tak.
1: Tak for det. Merete Bach-Lausen.
3: Jeg har jo ikke været med til nogle af de her skolerådsmøder før i år, og har været med på to. Og sidst, der tog vi jo til det direkte efter, vi havde siddet på børneskoleudvalget, og fortalt dem jo så med det samme dugfrisk, hvad vi lige havde besluttet i forhold til mødefrekvensen. Og der blev jeg i hvert fald positivt overrasket over, at det var de faktisk rigtig glade for. Der var endda en, der sagde, jamen det er jo et kompromis. Og jeg hæfter mig rigtig meget ved, at der var opbakning til, at vi evaluerer om et år. Så at vi om et år spørger, jamen, hvordan er det så gået? Har vi haft nok? Var der noget, vi burde have haft sådan et ad hoc møde om, som Kasper også nævner? Ja, Kasper må jeg godt sige. Ja, for han står der. Og så tænker jeg, i forhold til hvem, der har sagt ja til hvilke poster, så er det måske ikke andres plads på forhånd og sådan prøve at gætte på, hvor tit de så har tænkt sig at dukke op. Jeg kan forstå, at man tidligere har været utrolig ked af det i skolerådet, at der ikke rigtig har været politikere. De har forsøgt 100 forskellige modeller for, hvordan man dog kunne få de der politikere til at dukke op. Så nu gør vi vores bedste, tænker jeg, fremover, og vi kommer også på så mange af de her besøg i praksis, som vi kan. Der ved jeg, flere af os har deltaget mange gange med glæde. Det betyder vildt meget, at vi er med. Så jeg tror, at vi med det her forhåbentlig lander et sted, hvor vi både kan deltage, at det ikke bliver sådan noget, hvor de sidder og bare savner os. Det handler ikke om at sætte nogen uden for indflydelse overhovedet. Tværtimod, altså, det handler om at sikre, at vi faktisk dukker op, så de kan komme til at tale med os politikere. Det var det. Tak for det.
1: Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
4: Ja, først til Mogens Nyholm, så kan jeg sige, at der har været 3 møder indtil nu. Jeg mener, der har været 2 møder i skolerådet og 1 møde i dagtilbudsrådet, og jeg har deltaget i alle 3. Så indtil videre det er det en fremmødeprocent på 100. Og hvis det var sådan, at jeg ikke vurderede, at jeg ville kunne komme til de møder, så ville jeg selvfølgelig heller ikke have påtaget mig den post. Det er klart. Det kan Mogens Nyholm selvfølgelig regne med. Derover så vil jeg også bare lige understrege, at det her det er altså ikke et udtryk for nogen nedprioritering overhovedet. Det er et udtryk for, at vi skal have fundet en struktur, der fungerer. Og så derover så tror jeg, at vi skal gøre det noget mere, at vi laver de her ad hoc møder, hvor vi har et stort og vigtigt emne på dagsordenen, og hvor vi så koncentreret og fokuseret taler om det. Samtidig så taler vi også løbende. Jeg gør i hvert fald med alle mulige på både skoleområdet og dagtilbudsområdet her, og også forældre i forældrebestyrelser, medarbejdere og alle mulige andre. Og på den måde så er der jo løbende en dialog. Men samtidig så skal vi heller ikke holde flere møder, end vi rent faktisk kan holde til, og folk de dukker op til. Og vi kan bare konstatere, at tidligere der var der altså for få politikere, der dukkede op til møderne.
1: Anne Hjortøj, værsgo.
5: I forhold til de ad hoc møder, der bliver nævnt, der er det rigtigt nok, det var noget, skolerådet var rigtig glad for, at det kunne lade sig gøre. Der må jeg bare sige, min egen kalender er meget, meget stram. De radikale også lidt inde på det. Jeg vil ikke kunne tage et ad hoc møde om en måned, fordi min kalender er fyldt. Så hvis man stikker blå i øjnene på skolerådet i forhold til, at vi kan have de ad hoc møder, så tror jeg, man kommer til at love noget, vi kan holde. Så det synes jeg faktisk ikke er særlig godt. Det var bedre, at vi egentlig havde skemalagt nogle møder, havde kalenderlagt nogle møder, hvor vi faktisk mødtes. Jeg vil bare sige, at vi kan fint bakke op om Kasper, den næste formand. Altså, det må han vurdere, om han kan deltage, og det siger han kan, så det går vi selvfølgelig ud fra, at han kan. Ja, jeg skal bare lige være sikker på, at vores mindretalsudtalelse kommer med os. Det gør det godt.
1: Liselotte Lerdal Larsen, værsgo.
6: Jamen, jeg vil bare sige, fordi nu nævner tidligere taler for SF omkring skolerådet, og jeg vil sige, at dagtilbudsrådet var mindre begejstret for den her nye struktur, og synes det var rigtig, rigtig ærgerligt, at den blev ændret. Og sådan er der jo så bare forskelligt. Men jeg vil bare også sige, at vi jo egentlig ikke, vi synes også, det er en god idé, at det bliver evalueret, og det er da et mega plus, fordi vi skal selvfølgelig altid følge med i, om det, vi gør, det rigtigt. Men igen bliver jeg bare nødt til at anfægte, at det handler jo om, at det er vores arbejdstid, vi skal bruge i forhold til. Jeg har hørt både skolerådet og dagtilbudsrådet, der rigtig gerne vil mødes med os oftere, fordi de synes faktisk, det er vigtigt. Og ja, der har været forskellige prioriteringer fra de tidligere udvalg. Jeg har været der til samtlige møder i skolerådet som en af de eneste, og sådan er det jo bare. Men jeg har også forståelse for, at man kan rende ind i nogle forskellige ting, der gør, at man bliver nødt til at melde afbud til et møde. Så jeg synes jo, vi gør det bedste, vi kan, men jeg synes, det er ærgerligt, at det bliver samtalen med bestyrelserne og de faglige organisationer, der kommer til at tabe, fordi vi synes, at vi har for mange møder. Og det er egentlig det, derfor, vi stemmer nej til det her forslag. Det er, at vi synes, vi skal bibeholde den frekvens, vi har, fordi dialogen er så vigtig. Tak for ordet.
1: Mogens Nyholm, værsgo.
0: Det er bare for at sige, at Radikale sendte også et ændringsforslag, eller ikke ændringsforslag, hvad hedder det, mindre udtalelse, selvfølgelig. Det er ikke samme som jeg, altså jeg skriver noget andet. Og så evaluering har man jo aldrig, er man aldrig imod, men det kan selvfølgelig godt tage overhånd nogle gange, hvor man siger, kan det, er det nødvendigt? Men den her sag, synes jeg, det er okay, ligesom du sagde, at man laver en evaluering, og ellers så bliver der sendt en mindretalsudtalelse omkring demokrati og samtale. Så den får jeg om lidt. Det var alt. Tak for ordet.
1: Tak for det. Udvalget besluttede altså sagen standset efter styrelseslovens paragraf 23, og det er derfor, vi har set sagen i dag. Et flertal i økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt, men vi skal nok lige have den til afstemning. Der kommer et afstemningstema her. Vi stemmer om økonomiudvalgets indstilling, altså at sagen godkendes. Er det ikke det? Nå, 3 er der, ja. Jeg hører ikke nogen, der... Nå, vi er nok nødt til at tage en separat afstemning. Tak. Første afstemning handler om den politiske næstformand. Hvis man kan støtte, at Kasper Fuhr Christensen vælges som politisk næstformand, så stemmer man for. Og hvis man ikke kan, stemmer man imod. Og skulle man være i tvivl, så kan man undlade. Der var fuld plade. Det er enstemmigt vedtaget. Tak for det. Så stemmer vi om andet, at der afvikles 3 årlige møder i henholdsvis dagtilbudsrådet og skolerådet. Dem, der kan stemme for det, gør det nu. Dem, der er imod, kan vælge at være det, og ellers afstår man. Det er vedtaget med 23 stemmer for og 8 stemmer imod. For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Velfærdslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Imod stemte Socialdemokratiet og Mogens Nyholm. Tak for det. Hvad sagde jeg? Og undskyld, Radikale Venstre. Korrekt. Og der er et tredje at, som foreslås, som foreslåede ændringer i i dagtilbudsrådets styrelsesvedtægt godkendes. Det er godkendt med 23 stemmer for og 8 stemmer imod. For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne. Imod stemte Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Det var sagens behandling. Tak for det. Så går vi til sag 175, som handler om procedurer til forenkling af kommune- og lokalplans planlægning. Og i denne sag skal jeg bede udvalgsformand Henrik Hove om at trykke sig ind, så vi kan se på at forenkle proceduren for det. Henrik Hove, værsgo.
7: Ja, tak. Der sker meget i Randers Kommune, og forvaltningen de oplever en stor efterspørgsel efter den nye kommune- og lokalplanlægning. Og samtidig så er der faktisk en lang venteliste på nogle af vores lokalplaner, hvor flere lokalplaner er politisk igangsat. I sagen her er der oplistet en række initiativer, som kan være med til at lette sagsbehandlingen på området, og dermed både få reduceret sagsbehandlingstiden på området og få frigjort tid til at udarbejde ny planlægning, der står på ventelisten. Vi havde faktisk en rigtig god dialog i udvalget, hvorefter et enigt udvalg har indstillet sagen godkendt med følgende tilføjelse. En af tilføjelserne går på, at kommunen skal lave en rammeaftale med et eller flere anerkendte rådgivningsfirmaer, som kommunen kan købe rådgivning af til at udarbejde konkrete lokalplaner. Herudover får private også muligheden for at udarbejde en lokalplan, hvor kommunen selvfølgelig vil stille krav til planerne og efterfølgende kvalitetssikre dem. Udvalget har også peget på, at der skal ske en evaluering efter et år, som skal forelægges udvalget.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så haster vi videre til sag 176, som er resultatet af forundersøgelsen på Hvidmølle. Igen skal jeg bede udvalgsformand Henrik Hove om at trykke sig ind, for erhverv- og planudvalget i gang satte i februar 2024 arbejdet med forundersøgelsen for Hvidmølleområdet. Forundersøgelsens resultater foreligger nu. Henrik Hove, værsgo.
7: Ja, tak. Forundersøgelsen den er taget afsat i byrådets beslutning om, at der skal ske egentlig byudvikling i Hvidmølle, at der ikke skal ske egentlig byudvikling i Hvidmølleområdet. Hvidmølleområdet har derimod en række potentialer, der kan realiseres, så der bliver skabt en bydel med naturen som omdrejningspunkt, og hvor der sikres stærke synergier mellem både naturen, by og områdets aktører. Forundersøgelsen peger også på en række konkrete tiltag, som kan give bedre adgang til naturen, skabe mere natur og trække naturen tættere på byen. I forbindelse med forundersøgelsen har der været gennemført en idéfase, hvor alle med interesse i området har kunnet indsende idéer og forslag. I alt så er der kommet 26 input, som alle har vedlagt sagen. De mange input har indgået i forundersøgelsens arbejde. Forundersøgelsen omfatter en vision for Hvidmølleområdet, registrering af en række tekniske forhold, bindinger og kvaliteter, samt retningslinjer og visionsskitser, der viser rammerne for fremtidig udvikling af området.
1: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det.

0: end du tror. I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

gamle Mark Knopfler her sammen med Dire Straits og Walk of Life. Om lidt skal vi til et band, der blev dannet tilbage i slut 80'erne, men det var først i 91, de rigtig slog igennem, og det gjorde det med den sang, som jeg har klar til dig lige om lidt. Det er nemlig London Beat, var på vej til dig. Allerførst lidt dansk musik. Det er Eddie Sørensen, der står for skud her med Fri for at drømme om dig.

I've been thinking about you. Før altså Lis Sørensen, der gav jeg dig fri for at drømme om dig. Om lidt, så runder vi din 19, og så skal vi lige have aftennyhederne på, og så en frisk vejrudsigt for DMI er der klar til dig, men vi skal have lidt musik først. Blandt andet om lidt, Dieters Leader, dig og mig. Der er også noget wet, wet, wet, inden klokken bliver 19, og her får du Kate Bush og Running Up That Hill.

Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: En af de smukke ballader her fra Wet Wet Wet, det var Angel Eyes, Home and Away. Der er Michael Jackson på den side af de 19 med Beat It, men allerførste nyheder, klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Her til aften kan der hverken køre tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det skyldes en fejl på et sporskifte, oplyser DSB. Nu arbejder DSB på at indsætte togbusser til at køre mellem Aarhus Hovedbanegård og Skanderborg samt Hinnerup. I aften er nat tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og med Michael Jackson Speed It, jamen, så er der lagt op til, at vi skal have fuld fart over stepperne rent musikalsk, nemlig alle tiders bedste sange en mandag den 3. august. Velkommen til. Jeg hedder Lars Lunov og er stand-in også i denne uge for Per Laursen, der får sin velfortjente sommerferie, mens skal jeg nok sørge for, at du ikke kommer til at mangle noget god musik. I denne time her, der kigger vi forbi Angela Kidjo. Der er noget Taylor Dane på vej til at knacks. Jamen, det kan vi da heller ikke undvære. Der er noget Aerosmith og noget Visage. Allerførst, så bliver vi det danske. Vi skal til 1989 Radio fra deres debutalbum. Der skal vi have den her mandags stævnemøde.

En smuk rockballade her, leveret af Aerosmith med Crazy, og før altså fra Radios debutalbum, der kunne vi da lige få os sådan et lille mandagsstævne møde en mandag aften her på Radio Alpha. Hvad siger du til et lille mandagsstævne møde om lidt med George Harrison, God My Mind Set On You, og her kan vi lyde tonerne fra Al Green og Let's Stay Together.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yes!
3: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

i selskab før med George Harrison, som jo også var den absolut yngste i gruppen The Beatles i tidernes morgen. Da bandet spillede blandt andet i Hamburg i 60'erne, jamen så blev han imidlertid udvist af Tyskland, fordi han var mindreårig. Han var nemlig kun 17 år, og så mente de, at han arbejdede ulovligt. Han står også bag ikoniske Beatles-sange som Here Comes the Sun Something og While My Guitar Gently Weeps. Her var han for et øjeblik siden, altså med en af hans egne fortolkninger, nemlig Got My Mind Set On You, og her er altså Christina Aguilera, Come On Over.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
2: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardy plank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Alle tiders bedste sange.

Det var sangen, der gjorde Taylor Dane vanvittigt populær. Teller to my heart i 1988, og ifølge i hvert fald rygterne, så var det jo også den, der gjorde, at hun kom med Michael Jackson på turné, hans store bad-turné i 1988, hvor hun altså var opvarmning for hans koncerter. Udover det har hun også skrevet flere hits, blandt andet har hun skrevet Whatever You Want til Tina Turner, det gjorde hun i 1996. Vi skal have lidt Blondie om lidt med Maria, her allerførst lidt dansk musik. Her skal vi have historien om Knæks og deres vilde kaniner.

Harry og Song Blondie efter Knæks og deres vilde kaniner. Vi skal nyde næste gang her, når klokken den er 20, så er verdenssituationen opdateret, og en frisk vejrudsigt for natten, den ligger med garanti også og venter på dig. Inden da musikalsk, så er der en af de gode fra Status Quo, der er In the Army Now. Der er også noget Jakob Sveistrup om lidt. Jeg tænder på dig, og her fra 80'erne af, der får du Visage og godt genlyt på The Fade to Grey.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg oplevede dem for en del år siden på Jelling Festival, og selvom de er nogle aldrende herrer, så kan de stadigvæk give den gas på scenen. Det gjorde de også i en mandag aften på Radio Alfa, inden de har min arv, status quo, og så er det nyhedstid, klokken er 19.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket. I aften er nat tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

god aften, så har vi fyret op under brændovnen med masser af musik. Det var Tears of Fears, der startede med Everybody Wants to Rule the World. Det er timen mellem 20 og 21 mandag aften her med alle tiders aften på Radio Alfa. Jeg er Lars Nunov og klar med lidt dansk musik. Det her, det er nemlig News med Helt Alene.

Hver søndag her på stationen mellem 10 og 13 kan du høre ham i hans helt eget radioprogram, nemlig The Bryan Adams Radio Show. Her kunne du høre ham musikalsk, hvor han leverede Can't Stop This Thing We Started. Bryan Adams på Radio Alpha, og nu en rigtig god gammel sag, vi har fået stødet af. Her får du ABBA. If you change the

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

In Replace, sang Cold Play den 3. august. Vi er ved at nå afslutningen af sommerferien, og det kan man også godt mærke lidt på trafikken på vejene. Der er begyndt at komme noget mere trafik, både om morgenen og om eftermiddagen. Men her om aftenen, så er der stadigvæk den samme trafik, uanset hvad, i alle tiders bedste sange på Radio Alfa. Det er der også her, sammen med Janet Jackson og Oops Now.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
5: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

Søren Toppel og Gård Lund sluttede på en flot 6. plads i det europæiske Melodi Grand Prix med Før vi går hjem, og her fra 90'erne af, bagefter, der fik vi musikalsk indslag fra Charlton i det ord, der Lie to You. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi snart runder 21, og så er nyderne tilbage i studiet. De er friske, og har lige tjekket op, hvordan at, det ser ud rundt omkring os. Det kan du meget mere om. Allerførst skal vi have noget musik lidt fra Johnny Hates Jazz. Der er også noget til Dyrholm på vej i din retning, og her Rod Stewart, Tonight I'm Yours.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Vi landede i slutningen af timen her med Johnny H. Jazz Shattered Dreams. Ikke mere musik for nu, men det er der om et øjeblik, blandt andet fra Matthew Wilder. Allerførst, klokken er 21.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket. I aften er det tørt, efterhånden skyde mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

rigtig one-hit wonder her fra 80'erne af, Matthew Wilder, Break My Strides. Han har lavet andet end den her Break My Stride med den kære Matthew Wilder. Han har blandt andet skrevet al musikken til Disneys klassiske animationsfilm Mulan, som jo kom ud i 1998. Velkommen til den sidste time af Altiders Aften denne mandag 3. august. Her er Kim Larsen.

Fra lille Dannevang, jamen, så kom vi over til det skotske højland. Det var Texas Summer Sun, efter at vi fik historien om Tutta af Kim Larsen. Det er Bangles som lidt Manic Monday på en selvfølgelig mandag aften. Chic her, good times. Også musik fra et boyband er der på vej til dig. Glæder dig til det, lige her på Radio Alpha.

0: hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Du lytter til Radio Alpha.

Oprindeligt så hed gruppen IOU, men da den kendte X-Factor-skaber Simon Cowell så fik øjnene op for dem, så mente han dog, at halvdelen af medlemmerne de var lidt for grimme til at være sangere og stå på scenen. Og det førte så til en udskiftning, hvor Nick Byrne og Brian McFadden så kom med i bandet i stedet for, og så skiftede de navn til Westlife. Jeg var det mandag aften på Radio Alpha, hvor vi byder på noget Wet Wet Wet Lovers All Around, og fik musikken lidt fra Kenny Loggins.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24-7-365. Jeg er Svend Erik Gavus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999 eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria og Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Jumping fitness på trampolin, det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
9: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
10: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
8: Jumping Fitness i Foreningshuset ved Dronningborghallen.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
12: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
13: Ja, så enkelt er det.
14: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.

Der fløj vi så tilbage til 1986, og Top Gun-filmen Kenny Loggins bragte os på vej her i Danger Zone. Skotorp, get ready. Det er jeg også klar. Jeg er klar til at give dig endnu et boyband lige om lidt her på Radio Alpha.

var det så Backstreet Boys og Backstreet's Back. Med den, så har jeg ikke meget mere tilbage, end at fortælle dig, at om lidt er klokken 22, så er der nyheder, og efter nyhederne, så er det Alfa Popnat lige til i morgen tidlig. Jeg hedder Lars Nunov, er tilbage igen i morgen kl. 18 med en ny omgang altid aften. Indtil da, ha' det godt, og fortsat god mandag aften her på Radio.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yes!
1: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbikespor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket. I aften er tørt, efterhånden skyet mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
6: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
5: Jeg hedder Søren og har ryggardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, persienner, foldegardiner og solafskærmning.
7: Se mere på ryggardiner.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Get it?

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Kiss.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre drenge mellem 15 og 17 år er i dag blevet anholdt og sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde drengene at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune i Østjylland. Drengene har angiveligt brugt online-platforme til at planlægge angrebet. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør i Randers i eftermiddag. De nægter sig skyldige. Selvom det er en alvorlig sag, der skaber utryghed, er der ikke længere nogen fare for skolen, oplyser Østjyllands politi. En 60-årig mand fra Tjekkiet mistede i går eftermiddag livet, da han kørte på mountainbike i et skovområde nord for Ollerup, der oplyser Fyns politi. Han var del af en større gruppe af mountainbikere, som kørte på nogle mountainbike-spor. Men ingen i gruppen så ulykken, og derfor er årsagen til ulykken fortsat ukendt. Rumænien har sprængt et klippefremspring i Donaufloden for at skaffe mere kølevand til landets eneste fungerende atomreaktor. En af værkets to reaktorer er allerede lukket på grund af den lave vandstand. En midlertidig dæmning skal nu lede mere vand mod atomkraftværket. I aften er nat tørt, efterhånden skyde mod sydvest og stedvis måske byer 12-18 grader. I morgen en overgang skyer og stedvis regn eller tordenbyer, senere opklaring med sol, men fortsat byer. 23-30 grader og lidt til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yes!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories.

0: Abonnement kræves 18 plus.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærkel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: have skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i menu.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
12: Hos Biltema.
13: Alle tiders bedste sange.